I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon! Då var det fredagsmorgon igen och Nyhetslotta som jag heter har tagit mig till jobbet. Det är spännande att man varje dag den här tiden på morgonen känner att man borde få både medalj och kaka för det. Men så är det. Och idag så är det den 5 juni. Det är ju fredag. Det betyder Markoolio. Och vi ska äntligen få hit honom till studion. Han har ju varit på vift hur många veckor som helst med olika tv-inspelningar och grejer. Men nu är han våran fullt och fast för idag. Det ska bli himla mysigt. Jag kan berätta att idag så är det också barfotadagen. Om du känner för det. Tänk Loreen i Euphoria. Det är också alla vänners dag idag. Och sen är det Bo som är namnsdags barn. Säg grattis också till Johan Reborg. Han fyller 63 år idag. Du vet, Morran är det ju som han spelar i Morran och Tobias. Och sen vill jag bara påminna om att imorgon, lördag, då är det röd dag. Då är det ju nationaldagen och då är bolaget stängt. Så att det gäller att passa på idag. Ett litet tips. Sen kan vi ta och spana in att Magnus Uggla kommer att spela på Gröna Lund idag. Och det här startar hans sommarturné. En rekrut i gubben. Sen vill jag också lyfta fram att det är fotboll ikväll. Det är Danmark-Sverige 8:00. Och det här är en jätteviktig match för Sveriges del. För det här är VM-kval för damerna. Och det här är en sån, så kallad nyckelmatch. De behöver vinna den här och nästa match som jag tror är Italien på tisdag. Vinner de det, då kommer damerna att gå till fotbolls-VM. Och tittar man på meritlistan så är ju damerna bättre än herrarna. Ville bara flika in det lite grann sådär. Det var väl ungefär det för att rama in den här dagen. Nu tar vi lite 18s. Här får du Iconic på Rix FM. God morgon.

Det är ju något speciellt med den här tiden på året nu när man ser alla studenter. Man känns lite som att man andas frisk luft för deras skull. Nu är framtiden på gång. Och vi tog ju tag i det här igår när vi skulle ge studenter lite inspiration inför vad de ska göra i livet. Du ska få ta del av det här. Om du har en student i din närhet, så fram med papper och penna så kan du komma med de här tipsen sen. Det ska också bli musik. Nytt från Jay Smith som har jobbat med Ingrid ska det bli. Glasshouse heter låten.

0: Det här är Riksmorgon Zoo och sjung om studentens lyckliga dagar. Igår var det dags, vi skulle ge inspiration till alla som tagit studenten eller som ska avsluta en utbildning. Och vad ska man göra sen? Jo, det tog vi reda på tillsammans med vårt studentjul.
1: Vi säger god morgon till Emilia Åhman i Göteborg. Hallå!
2: God morgon!
1: Hej Emilia, vad är det du har pluggat då?
2: Jag har gått en yrkesutbildning och tagit lite lastbilsbehörigheter. Oh. Så nu jobbar jag med att köra tung lastbil.
3: Vad kul!
1: Wow! På komvux då?
2: Jättespännande. Ja, precis. På komvux. Ja,
1: det är otroligt. Ja. Vilket fantastiskt land det här är ändå.
3: Verkligen.
1: Man kan plugga på komvux.
2: Verkligen.
1: Ska vi snurra på studenthjulet?
3: Snurra.
2: Jajamän.
1: Du vet att hela ditt liv kommer att förändras nu kanske?
2: Ja, det låter spännande.
1: Ja. Då snurrar vi på hjulet.
2: Yes.
1: Ja, nu blev det börja med hästpolo i Abu Dhabi.
2: Men det är bra, jag har ju häst så att
1: ja, men perfekt.
2: Ja, precis.
1: Det blir hästpolo i Abu Dhabi.
2: Yeah!
1: Då ska vi dig lycka till med det, Emilia.
2: Tack snälla.
1: Hej då.
3: Ha det gott, hej.
2: Ja,
1: ska vi ta en till?
3: Ja, men kör på bara.
1: Vi kollar med Christel i Åkersberga. Hallå.
4: Hallå.
1: Hej Christel. Vad har du pluggat?
4: Speciallärarexamen tog jag i januari.
3: Åh, grattis! Oh! Bra jobbat! Ja,
4: tack så mycket.
1: Ja, men det är bara vad du tror att du kommer att jobba med. För du kommer egentligen att göra något helt annat.
3: Nu ska vi se hur du kör bara.
1: Nu snurrar jag. Christel i Åkersberga kommer... Oj! Du kommer att göra en 7 månader lång roadtrip genom 6 stycken före detta sovjetrepubliker.
3: Oj, det låter farligt.
1: Men gud vad spännande, Christel.
4: Jättekul ju.
1: Får jag följa med?
4: Absolut, du är välkommen.
1: Ja, 6 stycken före detta sovjetrepubliker alltså.
3: Det är spännande.
1: Ja, då pax för Georgien. Där har de bra vin. Lycka till, Christel.
4: Ja, tack så jättemycket.
1: Ska vi skicka några gröna kort också
3: till
1: Christel?
3: Ja, du får några gröna lyskort. Gratis inträde och gratis konserter i sommar för dig. Och några vänner.
4: Ja, men underbart. Tack så jättemycket.
1: Ha det bra. Hej då.
4: Ha detsamma. Hej.
1: Ska vi ta en sista?
3: Ja.
1: Vi tar en sista. Vi kollar med Emily Engdahl i Stockholm. Hallå.
5: Hej.
1: Hej. Jaha, och du har också tagit studenten.
5: Ja, examen har jag ju tagit också då. Och det är det jag tänker att jag räknar ut. Att jag är undersköterska då. Men att jag jobbar med det nu. Men jag jobbar inte med det nu. Men ja, det är det jag är utbildad till.
3: Det är det du utbildad som du har blivit då.
1: Okej, då kör vi. Vi snurrar på studenthjulet. Får vi se vad du kommer att jobba med egentligen. Eller vad livet tar för spännande vändning. Kan jag berätta? Du kommer att resa till staden Ding Dong i Texas.
3: Oj! Ja, men den känner jag till. Känner det finns en Ding Dong-stad i Texas.
1: Den gillar du?
5: Ja,
3: det är lite Ding Dong.
1: Ja, men skicka ett kort. Emily.
5: Ja, men det ska jag göra.
1: Från Ding Dong. Ja.
3: Ja. Ha det gott.
1: Hej då.
3: Hej.
5: Ha det fint. Hej.
1: Ja, Ding Dong i Texas. Det vill väl alla åka. Ska vi säga att vi är färdiga där med studenthjulet?
3: Jag tror det.
1: Ja. Kan vi inte snurra bara åt någon här inne i studion också?
6: Jo. Kul.
1: Vem är närmast studenten här? Vem tog studenten senast?
3: Det är nog Fabian.
6: Jag är väl den enda som har varit utbildad mig till någonting här inne.
3: Ursäkta, det är jättebra på vänster sida också.
1: Fabian, här kommer en liten snurr för dig också. Du kommer... Nej, nu blev det en som vi har haft redan. Nu får vi snurra igen.
6: Okay, ja. Så kan vi inte ha det.
7: Nej.
6: Vad fasen, vad spännande.
3: Ja.
1: Du kommer att dra igång en tantrafestival i jämtländska Gäddede. Du kommer att söka kommunal och EU-bidrag.
3: För detta?
6: För tantrafestivalen då?
1: Ja, du kommer att dra igång en egen tantrafestival.
6: Okej, men var det inte där de hade det här superspridareventet?
1: Nej, det var i Arvika va?
6: Det var i Arvika.
1: Ja, det här är Gäddede.
3: Det borde väl du veta, du var väl där.
6: Ja, men nu ska vi toppa det.
1: Kul, nu kommer det hända någon kul i Gäddede.
3: Ja.
1: Stort tack alla som har varit med. Jag ställer undan det.
3: Det är otroligt utvecklade hjulet.
1: Vi får se om vi tar fram det här nästa år igen.
8: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

här i Riksmorgon Zoo så vill vi lyfta de små ämnena och de stora ämnena. Men om vi fokuserar på de små så var det krama din kattdagen igår. Det här skulle vi ju fira såklart på ett typiskt Roger Nordin-sätt. Du ska få ta del av firandet här om en stund. Medina är också på ingång i musikväg och så blir det också Taylor Swift.

0: här är Riksmorgonzoo. Och ja, nu ska jag berätta att igår gjorde vi ett kattquiz. Det låter väldigt mycket som kattkiss, men det här var alltså ett quiz om katter med anledning av en speciell dag.
1: Jag såg att idag så är det krama din kattdagen.
2: Åh.
1: Har vi någon kattmänniska här inne i studion? Du Lotta, du är kattmänniska.
0: Jag har två katter, jag är egentligen hundmänniska. Jag har katter för att de ska jaga möss.
1: För du har lite... kattaura, crazy cat lady.
0: Jo, men är det så att jag inte hade haft min sambo och mina två barn, då hade jag nog kanske haft en sån där 14-15 katt.
2: Hade du det?
0: Ja, men det, alltså, sällskap måste man ju ha.
2: Ja.
0: Och hund orkar, det är för mycket ansvar.
2: Men det känns som att, jag vet inte, det känns på, jag tycker om katter, men det känns som att katterna är liksom, trillar man och svimmar och typ dör, då äter de upp en, medan hundar liksom går och ylar och saknar.
1: Ja, det finns hundar också som börjar nafsa, tror jag, och börjar mumsa i sig. Det är tre frågor om katter. Och ni undrar vad man vinner kanske.
2: Ja.
1: Man vinner en burk pussy för varje rätt svar.
2: Oj.
3: Vad är det?
1: Det är kattmat.
2: Vet du inte vad det är? Ska du fråga din flickvän?
1: Nej, men sluta nu med de där dåliga skämten. Pussy med i på slutet.
0: Ja, det är en stor skillnad.
1: Ja, det är stor skillnad. En burk pussy för varje rätt svar.
0: Hur kan man blanda ihop det?
1: Tre frågor, Fabian är med, även Laila och vår egen crazy cat lady Lotta Möller.
0: Hurra!
1: Fråga nummer ett, vilket är Sveriges vanligaste kattnamn på hankatter? Oh. Vad säger du Lotta?
0: Våran hankatt heter Frasse.
1: Och
0: Frasse? Det har jag förstått, det är inte unikt, så jag säger det.
1: Du säger Frasse, vad säger Laila?
2: Jag vet inte, Gustav kanske efter Gustav-filmen.
0: Ja. Ja, katten Gustav.
2: Ja, katten Gustav.
1: Fabian?
3: Janne kanske?
1: Janne.
0: Ja. Janne.
2: Man hör ju att du inte har någon katt.
1: Är det inte kul med dubbelnamn på katter? Jan Erik. Ja.
2: Sven-Ingvar.
1: Claes Göran. Ja. Nej, ni har fel allihop här.
3: Aha.
1: Det är Sigge.
2: Sigge. Men vet du vad jag har hört? Man ska döpa katter till ett namn på S.
1: Ja.
2: För de lyssnar då.
1: Det ska vara ett S med i alla kattnamn. Doris, det är vanligast bland honkatter.
2: Ja.
1: Då har ingen fått en burk.
3: Vem var
1: närmst? Fråga nummer två. Hur många procent av svenska kattägare firar sin katts födelsedag? Hur många procent, Fabian?
3: Ja, jag hoppas inte att det är mer än 10%. Så jag säger
1: 10%, Lotta.
0: 10% sa du. Då säger jag 7.
1: 7%. Firar du dina katters födelsedag, Lotta?
0: Nej.
1: Nej.
2: Jag vet inte ens fler.
1: Laila säger
2: 20%.
1: Ja. Då är du närmast.
2: Ja, jag visste det.
1: Det är 18%.
2: Ja.
1: Och då undrar ni, hur är det med hundars födelsedagar?
2: Ja, det är ännu mer.
1: Ja, 35% av hundägarna. Vi firar Tellas födelsedag.
2: Ja, det roliga är att varje gång min hund fyller år så dyker mitt ex upp i min mobil. Anders Bagge. Grattis till lilla Bry Agria.
1: Ja. Han är med och... Ja. Reklamansikte för dem, ja. Just det. Då ska vi se, då har du vunnit en burk pussy, Laila. Grattis.
2: Gud vad glad jag blev.
1: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenska kattägare värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv? Laila, hur många procent?
2: Vilken kändis var det som hamnade i blåsväder för att hon skulle rädda katten istället för
0: Alexandra Nilsson.
2: Hennes chihuahua
1: Kissy.
2: Var det. Där har vi här kissiga.
1: Ja.
2: Jag säger ju då, jag tror att det är typ 7%.
1: Du säger 7%, vad säger Lotta?
0: 12.
1: Och Fabian?
3: 3.
1: 3%. Håll i er nu. Det är alltså 23% av svenska kattägare som värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv.
2: Nej men alltså det är ju fruktansvärt.
0: Det är en fjärdedel. Ja,
1: det här var lite skrämmande faktiskt.
2: Det är faktiskt skrämmande.
1: Men det betyder att du Lotta var närmast, så du har vunnit en burk pussy.
0: Åh, kanon.
1: Så då slutar det oavgjort mellan Laila och Lotta den här morgonen. Det blir ingen pussy för dig, Fabian.
2: Nej, synd.
3: Fan.
1: Och så undviker vi skämt på det.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Hjärtligt välkommen till den här fredagsmorgonen med oss på Riksmorgon Zoo. Och idag är allt som vanligt. Idag kommer Markoolio till vår fina studio. Marco har ju varit på resande fot i ganska många veckor nu. Så vi har bara fått, ja, det är lite röksignaler och ringas och lite så. Men idag är det the real deal. Han kommer att vara här. Och det ska bli väldigt kul. Men vi har också mycket annat skoj på gång. Bland annat finns det ju en 10 000 också i Lailas ordjakt vid 6:30. Så häng med så kan du bli rikligt belönad.
1: Via Play presenterar

0: Störst artister.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
0: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Fredag morgon och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i USA där president Trump har presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om ett stödpaket på nära 6,5 miljarder svenska kronor som ska gå till både nuvarande kolkraftverk och gruvor, men också till att bygga två nya kolkraftverk enligt Trump. Sen fotboll, för det blev oavgjort när Sveriges herrar igår kväll mötte Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med resultatet och han sa efteråt att Sverige borde ha vunnit den här matchen och att landslaget har mycket kvar att jobba på. Imorgon så reser laget till Dallas i Texas och den första VM-matchen spelas mot Tunisien den 15 juni. Men så till sist så försvann en bergsguide efter att ha bestigit Mount Everest i förra veckan. Och alla trodde att den här mannen var död och familjen inledde sorgeritualer. Men 6 dagar senare så var glädjen total när han kom tillbaka. Och då hade han krupit nästan hela vägen tillbaka till baslägret i svåra väderförhållanden. Mannen vårdas nu på ett sjukhus i Kathmandu för bland annat frostskador. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Simsalabim, så var det fredag morgon. Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Fredag betyder också att Markolio sladdar in om en stund. Strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.

0: Camera med Ed Sheeran. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Det är lite tidigt, men det är trevligt. Mm. Här är vi tillbaka igen i studion.
1: Yeah! It's Friday, Roger.
0: Ja, hej på dig snuskfia. Hur mår du idag?
1: Hörre, snusgubbe.
0: Idag är det fredag.
1: Dra
0: idag...
1: inte in mig i din skit.
0: Nej, vi får se hur jag gör. Idag kan vad som helst hända i studion. Idag kommer nämligen vår vän Markoolio.
1: Ja.
0: Snuskigast av oss alla.
1: Jajamän.
0: Han har ju varit ute på hemligt tv-äventyr.
1: Ja.
0: Får se om vi kan luska ut lite grann vad det är som har hänt.
1: Ja, av de bilderna att döma som han har lagt upp så har jag en känsla av att det kan ha någonting med...
0: Det har med militär disciplin att göra.
1: Det måste det ha.
0: Ja,
1: det känns så.
0: Jag tror till och med att han har sagt vad det är för tv-program. Det är Kompaniet som han har varit och spelat in. Som sagt, han dyker upp om en stund. Ska vi spela en låt bakom chefens rygg?
1: Ja, vad har du på gång?
0: Jag såg att idag fyller Mark Wahlberg 55 år.
1: Är det han som är skådis eller?
0: Han är skådis, men han började ju faktiskt som
1: artist.
0: Jag tror att hans bror var med i New Kids on the Block.
1: Ja, faktiskt. Det var de bränings, eller?
0: Han är skådis, men han började ju faktiskt som
1: artist.
0: Jag tror att hans bror var med i New Kids on the Block.
1: Ja, det faktiskt. Var de bränings.

0: Roger, nu bryt. Nej, men alltså det här.
1: Det här är ju bra.
0: Ja, det var bra ett tag, men nu let's get back to the 20s.
1: Okej. Okay. Jag medger att jag tyckte att det var lite bättre när det kom 1991. än vad jag upplevde det nu. Det är Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibrations spelar vi bakom chefens rygg. Mark Wahlberg ska jag säga. Han fyller 55 år idag.
0: Grattis. Mm.
1: Vi tar en titt i Riksa 5:s kalender. Det är Bo som har namnsdag idag. Stort grattis. Sen är det internationella barfotadagen. Kan vi väl fira. Det är också alla vänners dag idag.
0: Åh, kan man ta en middag med sin vän?
1: Det kan man göra. Födelsedagsbarn har vi också. Johan Reborg, alltså, vad heter hon nu?
0: Hon?
1: Farbro Barbro.
0: Ja,
1: från Nille City. Fyller 63 år idag. Carl Martin Dahl, om du minns honom.
0: Nej.
1: Slog igenom i Fame Factory.
0: Jaha.
1: För 100 år sedan. Han har varit med i Melodifestivalen också. Han fyller 46 år idag. Mm. Sen kan vi påminna om att imorgon så är det röd dag. Det är Sveriges nationaldag.
2: Ja. Då är bolaget stängt.
1: Systembolaget är stängt imorgon.
2: Ja, så man får trängas idag.
0: Så för alla törstiga, det är idag som gäller.
1: Skynda fynda idag. Sen idag har Danmark nästan nationaldag.
0: Men vänta, firar man att man nästan har nationaldag?
1: De har ju ingen nationaldag faktiskt i Danmark, utan de kallar det för grundlagsdagen.
0: Ja.
1: Och den firas då till minne av landets första grundlag. Konserttips har jag bjudit på också. Magnus Uggla uppträder på Gröna Lund i Stockholm.
2: Ja, det startar hans sommarturné nu.
1: Ja.
2: Idag drar det igång.
1: Och sen har vi våra kompisar i Smash Into Pieces. De uppträder i Furviksparken söder om Gävle. Och så är det Brännbollsyra som drar igång idag i Umeå. Där uppträder Black Eyed Peas bland annat.
0: Ja, roligt.
1: Lite tips inför fredagskvällen. Här är lite mellomusik med Kimberly.

0: Kimberly i Riksmorgonso. Det är en härlig fredagmorgon. Vi sitter här och väntar på vår morgonso-kompis Markoolio. Mm. Han dyker upp om en stund. Och igår så hade vi ju A-Teens på besök i studion.
1: Just det.
0: De svepte in som en virvelvind.
1: Och sen försvann som en virvelvind också.
0: De var ju här för att premiärspela sin nya låt. Mm. You Got The Look.
1: Ja, just det.
0: Som ju är en del Roxette-låt från början.
1: Ja, de fick Gästles med singles. Fällsignelse att göra det.
0: Han hade varit med och peta lite grann också. En ny take på Roxettes gamla dänga. Och som sagt, igår var de här hos oss. Från och med nu är de Roxette Teens.
2: R-Teens.
0: Det är faktiskt A-Teens som är här på besök. Premiär den här morgonen för nya låten då, You Got The Look. Lite Roxette-inspirerad. Hur involverad var Per Gessle i det här? Vad säger Danny? Var han med och petade hela tiden?
3: Jo, men alltså, tack vare att vi har använt alltså, så mycket från alltså, deras Roxette The Look, så måste han ju godkänna nummer ett. Sen så måste han ju godkänna den nya versionen, för att verserna och bryggorna är ju inte detsamma. Och refrängen är ju... Det är bara delar som är använd. Det är inte liksom en rippad refräng.
0: Han känns väldigt petig.
3: Ja, men han är
1: med
3: all rätt, för att med den katalogen de
1: sitter
3: på, så måste de få requests hela tiden.
1: Vad sa han då? Vad tyckte han då?
3: Alltså exakta orden tror jag att du har mer memorerat än jag har, men det var
4: ja, men citat, smått magiskt.
1: Det var ju ett bra betyg.
0: Om Per Gessle är nöjd, då blir man ju glad.
1: Ja. Han tänker bara på vilken bil han ska köpa. Det här är en ny Ferrari.
4: Jag tycker han ska unna sig.
0: Sara, hur kändes det efter Melodifestivalen? Var ni ledsna och besvikna?
5: Nej, det var vi inte. Vi var superglada snarare. Och vi gjorde vårt det bästa vi har gjort av den där låten och framträdandet. Så att det kändes som att när vi klev av var vi sjukt nöjda. Alltså det kunde egentligen inte gått bättre.
6: Men om man tänker så här, om man har haft ett stort bröllop eller en stor fest, så pratar man ju ofta om en baksmälla efteråt. Yeah. Och inte den fysiska, utan mer att man är uttröttad efter all planering och allt. Var det så? Gick det ner liksom i mod efter Melodifestivalen när bubblan sprack?
7: Ja, men det fanns nog, men det kändes inte som att den sprack riktigt. Det kändes som att det liksom tog slut och sen så var det ett vakuum. Men som i och för sig då fylls på ganska fort av våra olika liv. Jag kände också att det var lite skönt.
4: Det hade blivit svårt för oss.
7: Jag pratade med vår skivbolags Niklas, som sa det så här: ni har inte tid att vinna det här.
5: Nej, exakt så. Logistikproblem skulle det bli.
0: Det var kanske bra att Felicia tog det då.
7: Hon gjorde det med den äran.
0: Men ni kan ju vara med nästa år igen.
4: Du tycker det?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker ni ska vara med varje år.
1: Man kan gärna
4: låtsvå text och musik, Roger Nordin.
0: Får jag kolla med dig, Lotta? För du gick ju igenom gängets kostschema här alldeles nyss.
6: Ja, det var med. Ja, och så fick jag en liten crash course i hur man hanterar sin förkylning. För jag är ju förkyld. Ja. Det skulle man inte ha tagit upp med det här hippie-gänget. Jag har fått en lång lista på saker jag ska peta i mig. Ja. Bland annat oreganoolja.
4: Otroligt.
7: Otroligt.
1: Inte argonolja, utan
4: oregano.
7: För Dan är lite mer italiensk.
0: Ja, och vad är det mer då, Lotta?
6: Lysin har jag fått på listan.
7: Monosaturated L-lysin.
1: Och det här är en läkare i gänget också.
6: Och C-vitamin liposumol. Jag tittar, och ingen av dem tycker att det här är konstigt. Alla tycker att det är
4: konstigt. Du har glömt vitlökskapslarna också.
6: Jag har
7: De behövs inte oreganolja.
4: Nej, jag har båda.
6: Ja, men vem är mest hippie av E4?
4: Dan är väldigt påläst.
3: Jag är liksom the pillar thriller.
1: Och det här funkar verkligen. Det är inte någonting som är placebo. Det funkar.
4: Nej.
7: 100% funkar.
4: Alltså jättebra.
0: Daniel är lite Kalifornien.
5: Ja, men
0: lite flower power liksom.
3: Lisa, Air One.
7: Även på Island har vi fått oregano.
3: LA hippie.
0: Ja, LA hippie. Sen har vi då Amit, du är mer Islands hippie, för du bor på Island.
7: Ja, och vi har ju oreganoolja även där.
0: Det har ni. Ja. Självförsörjande på det.
7: Ja, precis.
0: Hörrni, nu är det premiär för A-Teens nya singel.
3: Världspremiär.
5: Helt sjukt.
0: Och vad kan vi säga om den, Marie?
4: Vi har fått en stora äran att få rafsa lite i Roxettes låtskatt.
0: Wow.
4: Så att den här låten heter You Got The Look.
0: Ooh.

0: det här är ju bra. Det är A-Teens med You Got The Look.
1: Bra låt.
0: En liten new take, en new take, en ny take på Roxettes gamla 80-talshit. Och A-Teens ska ju också med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Ja, Riks-FN-festival.
0: Vi glömde ju bort en viktig grej, det är ju fotboll idag.
2: Ja, just det. Det är VM-kval för Sveriges del. Nu låter det som att jag pratar i revy, men det är för damernas skull.
0: Mm. Ja.
2: Ja, det är Danmark-Sverige ikväll klockan 8. Är avspark och det här beskrivs som en nyckelmatch. Mm. Sverige behöver vinna den här matchen för att också vinna nästa match. Mm. Då kommer de ta sig till VM.
1: Men våra brudar är bra.
0: Ja,
2: ja, de är riktigt bra.
1: Ja,
2: tittar man på meritlistan så är de ju mycket bättre än herrarna.
0: Ja, så är det.
1: Så heja, kan det gå.
0: Heja Sverige, säger vi till fotbollstjejerna. Och alldeles strax så ska vi tävla lite grann i Lailas ordjakt.
1: Jajamän, ring in på 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i USA där president Trump har presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om ett stödpaket på nära 6,5 miljarder svenska kronor som ska gå till både nuvarande kolkraftverk och gruvor, men också till att bygga två nya kolkraftverk enligt Trump. Sen fotboll, för det blev oavgjort när Sveriges herrar igår kväll mötte Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med resultatet, och han sa efteråt att Sverige borde ha vunnit den här matchen och att landslaget har mycket kvar att jobba på. Imorgon så reser laget till Dallas i Texas, och den första VM-matchen spelas mot Tunisien den 15 juni. Men så till sist så försvann en bergsguide efter att ha bestigit Mount Everest i förra veckan. Och alla trodde att den här mannen var död och familjen inledde sorgeritualer. Men 6 dagar senare så var glädjen total när han kom tillbaka. Och då hade han krupit nästan hela vägen tillbaka till baslägret i svåra väderförhållanden. Mannen vårdas nu på ett sjukhus i Kathmandu för bland annat frostskador. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo!
0: Ja! Där gick omgången. Det är dags att hoppa upp ur sängen och ta tag i den här fredagen. Vi sitter och väntar på Markolio.
7: Ja, han kommer strax. Mm.
0: Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor också i Lailas ordjakt. Yay!

0: 6:35, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, vi får väl se om det blir någon konsert med Robin i Stockholm.
1: Slut.
0: Om hon lyckas sälja några biljetter.
1: Nej, men Roger.
0: Hon kan ju hyra en gympasal i värsta fall.
1: Nej, men Roger.
0: Nej, förlåt.
2: Nu är du hård.
0: Nej, men jag älskar Robin. Jag skulle vilja att hon sålde ut...
1: Du var avundsjuk.
0: Nej, just på det här är jag faktiskt inte avundsjuk. Mycket är jag avundsjuk på, men inte just det. Men jag tänker att nej, men det kommer att bli en fantastisk konsert. Och var var det nu då?
2: Ja, det blev på tre arena
0: blev det, ja.
2: Ja, istället för på Avicii Arena, tre stycken.
0: Nu sitter jag och tittar på Laila. Hon är så sugen på att ta en tugga på den där smörgåsen.
1: Nej, men jag biter på osten bara. Du vet, när
0: men ta en tugga, utanför. Får vi höra?
1: Ska jag
0: ta en rejäl tugga. Ja, sådär. Ja.
2: Vad krisp
0: nu, nu är vi igång.
1: Ja.
0: Det ligger i allas intresse att Lailas blodsocker håller sig uppe.
1: Mm. Oj, vad du var vass idag.
0: Först Robin, nu Laila.
2: Ja, fredagen har bara börjat. Ja.
1: Jag har ju slutat haft mens sedan några år. Jag undrar vem det är som har mens i stället
0: idag. Jo, det finns ju en teori om att även killar har mens. Ja. Alldeles strax så ska vi släppa in Markolio. Jag har en riktig salva till honom också.
1: Oj. Giftig.
0: Och nu ska vi tävla.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten den här morgonen också. Vi gav ju bort en 10 000 tidigare i veckan.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och det kan bli en till idag. Vi har Elin Rovik i Sundsvall med oss. Hallå.
4: Hej.
0: Elin. Är det mulet och regn i Sundsvall också?
4: Ja, det ser inte just ut, kan jag säga.
0: Nej,
1: men det är likadant överallt, vet du. Du bara gillar läget.
0: Men det behövs en liten regnpaus idag, kanske.
4: Men snart brukar det bli dåligt väder.
0: Ja, det hör till.
1: Ja,
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, 10 frågor står på spel. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
4: Yes.
0: Och idag så får du bokstaven K. K som i knördaj.
1: Knördaj.
0: Ja, det är göteborgska. Vet inte vad det betyder, men knördaj.
1: Ja, det vet du väl.
0: Nej.
1: Men det är inte flytta på
0: dig.
1: Alltså man ska
2: baka lite.
1: Knör ihop dig.
0: Knör ihop dig nu. Ja, 10 000 spänn. Vi håller alla tummar för dig, Elin. Bokstaven är K och 30 sekunder börjar nu.
1: En musikgrupp.
4: Kiss.
1: Ett fotbollslag.
4: Kalmar IF.
1: En alkoholhaltig dryck.
4: Kaffe Carlton.
1: Ett tjejnamn.
4: Karina.
1: Något man kan rita med.
4: Rita.
1: En dryck.
4: Kaffe.
1: En form.
4: Kvadrat.
1: En känsla.
4: Pass.
1: Ett hockeylag.
0: Då var det kluriga frågor.
1: Bra.
0: Och jag kollar på vår domare Alexander.
5: Ja, alltså Kalmar FF är ett fotbollslag. Men Kalmar IF, de har säkert...
0: Kalmar IF sa du, ja.
2: Jag trodde bara som att det var en sanning. För jag uppfattade inte skillnaden.
1: Finns inte Kalmar IF?
0: Nej, men vänta nu. Om det finns ett fotbollslag i Kalmar som heter Kalmar FF, då kan det väl inte finnas också ett Kalmar IF? Hur stort tror ni Kalmar är?
2: Ja, men alltså, jag hittar tyvärr inget.
0: Tyvärr, Elin. Då kollar vi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poäng.
0: Ja, 600 spänn i drivmedel från Circle K har du vunnit.
1: Jag dubbelkollar också med ChatGPT, det finns inget.
0: Nej. Ha en fantastisk helg nu.
4: Tack detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då.
4: Detsamma. Hej.

0: 6:41, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. Morgonzoo-gänget är på plats i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Rogan.
0: God morgon också till Nyhetslotta.
2: God morgon.
0: Och vår producent Alexander.
3: God morgon.
0: Vi får klara oss utan vår egen göteborgare Fabian idag. Mm. Han är lite krasslig. Mm. Han är hemma idag. Krya på dig Fabian, säger vi. Full fart mot helgen. Vår vän Markolio sladdar in om en liten stund. Laila ska få bjuda på en fredagsstänkare också.
1: Jajamän, och vilken fredagsstänkare. Det är Lailas blågula.
0: Vi laddar för nationaldagen imorgon också. Och sen kommer också 70% av programtiden den här morgonen ägnas åt förrädarna, finalen igår. Vi kommer att analysera allt. Ja. Vad var det som hände? Mm. Hur kunde det gå så snett? Ja. Hur kunde Anna Anka bli osams med Mona Sahlin igen?
1: Många frågor,
0: få svar. Jag vet inte hur mycket vi vågar säga nu. Ska vi spoila vem som vann eller? Det står i tidningen.
1: Ja,
0: den
1: då
0: här
1: kör
0: morgonen.
1: Vi. Står i tidningen så får man köra. Får man skylla sig själv.
2: Spoilervarning.
0: Ja, vi kan väl bara säga att det var väldigt många svek och lögner i finalen igår av förrädarna. När han fick gå hem, vad heter han? Johan Kutsjo...
1: Kutsjo Kastlan.
0: Mm. Han var ju väldigt besviken på Mona. Då sa han bara, ja... Nu förstår jag varför man aldrig ska lita på en politiker.
1: Oj, han tog det personligt också.
0: Och så gick han är en drama queen. Ja, ja det är han. Ja. Och jag brukar ju inte hålla på förrädarna. Man Nej. Vill ju hålla på de trogna.
1: Ja, exakt.
0: Jag vet inte varför, men det
1: men
0: känns
1: du gjorde
0: bättre.
1: Det. Du kände att du höll på förrädarna det här året.
0: Den här förrädaren som vann, han skötte det snyggt.
3: Ja, det gjorde han.
0: Säg vem det var, Alexander.
3: Det var Patrik, den här fysiken.
0: Ja, fysiken från Umeå. Ja.
1: Vad är det som gjorde att du tycker att du ville hålla på honom?
0: Nej, men han flög under radarn, han skötte det så snyggt hela vägen.
1: Ja. Han var liksom ingen elak.
0: Ingen misstänkte honom. Nej. Och han fick inte en enda röst på sig vid runda bordet i något av programmen. Nej.
1: Men då har ju han hittat en... Jag tror att när man bygger en respekt, i en viss ålder bygger man en respekt. Ja. Sen har han ett jobb, så här fysiker, man bara säger, inte farligt. Ali, han är nallebjörn. Det
0: smart.
1: Där tänker smart. Mm.
2: Mm. Men han är också väldigt charmant.
0: Ja, alltså,
2: han är en gullig typ.
0: Ja, det är norrlänning.
1: Det är precis så det börjar med seriemördare. Sen bara klipper de till.
0: Hörde du det Patrik? Det är precis så där det börjar. Sen ska vi säga, han tyckte inte så mycket.
3: Nej.
0: Han sa ju knappt någonting.
1: Nej, men då, det är perfekt. Det är ju så att svenskar älskar folk som inte sticker ut och inte säger något.
0: Nej, men det är också så man tydligen tar sig till finalen och vinner 300 000 kronor.
1: Men det menar du går under radarn.
0: Ja, verkligen. Ja, förlåt. Nu ska vi inte bara prata om förrädarna.
1: Han
0: du gör något annat igår också, eller?
1: Ja, men alltså, ja, vad han gör...
0: Förutom att vi spelade in en reklamfilm igår också,
1: det
0: du
1: gjorde
0: och
1: vi. Det gjorde vi, och sen så gick jag och dansade lite faktiskt.
0: Det såg jag på Instagram.
1: Ja. Och sen så ska jag tacka Lotta för mitt rivjärn i halsen, för det har jag ju fått.
2: Nej, har du fått förkylningen?
1: Ja, tack för den, lagom för helgen.
0: Vad har vi sagt om virvlande tungor internt i gruppen?
2: Ja, det är dåligt. Jag vet.
0: Sluta hångla.
1: Nej, så det var rivjärn i, och sen så har min son fått en bristning som jag sa. Där var vi på sån här och checkade upp det, så att han har fått mängder med så här övningar och jag inser hur jävla korkad jag är. Med att så rulla på sånt här, vad heter det?
3: Foam roller.
1: Jag kan inte sånt där.
0: Och det är foten va?
1: Ja, men man får ju vara akrobat för att rulla på dem där på olika sätt. Nej, det är låret.
0: Stackars kid, han som bara vill vara ute och spela fotboll nu.
1: Ja, jag vet. Du då, berätta.
0: Hörru, igår hade jag min kompis Björn på besök.
1: Ja,
0: han är ju min tekniska support i livet.
1: Ja.
0: Så igår var det operation, montera ner högtalare, Sonos högtalare. Ah. Jävla skitsystem för övrigt, funkar aldrig. Men det, har ni tänkt på det? Det är alltid någon högtalare som glappar som man inte får igång. Förlåt?
3: Nej, de skrek här ute. Jag tror Marco kanske är här.
0: Ja, Marco är här. Ja. Jag trodde det var någon som ville hålla med mig.
1: Men det är för tjejerna galna.
0: Har du problem med dina Sonos också, Lotta?
2: Jag avskyr båda de där högtalarna.
0: Vi funkar aldrig. Vi drar igång en kampanj idag.
2: Ja.
0: Sen var det lite sommarmingel också på ett företag igår kväll som jag var bjuden till.
2: Vad mysigt.
0: Så att, det var väldigt trevligt. Och du då, Lotta, vad gjorde du?
2: Det var körigt hemma hos oss. Min kära sambo ska på svensexa nu på morgonen. Och det kan jag säga för att de har kidnappat personen. Oscar heter han som ska gifta sig. Jag har faktiskt blivit ombedd att berätta vart de ska.
1: Jaha.
0: Nämen.
2: Får jag göra det så här?
1: Varför vill de berätta vart de ska?
2: Ja, men nu de sitter på väg till destinationen.
1: Ja.
2: Jag vill bara berätta, Oscar Silonka, håll i hatt och tjo. Ja. Nu kommer grabbarna till Köpenhamn.
1: Åh, han är sitt Blondie, det är du som fick avslöja
2: jag
1: det.
2: Jag fick avslöja det här, så att nu tar ni det lugnt,
0: men
2: pojkar.
0: Men vad trevligt. Jag har några bra Köpenhamnstips som jag kan skicka.
1: Ja, det tror jag säkert du har.
2: Ja, för straighta killar då.
0: Ja, nej, men det där är en promillefråga. Alldeles strax så släpper vi vår vän Markolio i studion. Ja. Här är Bruno Mars. Full fart mot helgen.

0: 6.49, det här är Riksmorgon Zoo. Han har ju varit spårlöst försvunnen i en månad.
1: Ja.
0: På olika hemliga
1: uppdrag.
0: Showbiz-uppdrag. Men nu är han tillbaka, vår vän Markoolio.
2: Tjena! Nu jävlar!
0: Hej Marco.
2: Tjena, god morgon.
0: Får du berätta vad det är du har varit ute på nu?
2: Ja, jag har spelat in Kompaniet tillsammans med Petra Malm, det som tidigare hette Gundes, eller inte Gundes Svan, utan Kompani Svan.
0: Just det.
2: Så att jag och Petra Malm, hon supersoldaten som tidigare ledde Elitstyrkans hemligheter.
1: Ja, just det.
0: Och du och Petra är programledare.
2: Yes, vi är befäl.
0: Och delar ut en massa tuffa uppdrag till ett gäng kändisar.
2: Exakt.
0: Jag såg att Carl Fredrik på Österlen var med.
2: Ja.
0: Hur gick det?
2: Alltså, du kan inte avslöja för mycket, men det är en tuff jävel.
0: Ja, det är det.
1: Alltså,
2: alltså stentuff.
1: Oj.
2: Alltså ascool och jätterolig.
0: Skenet bedrar.
3: Pratar vi om Blom?
0: Ja, fluff, fluff, fluff.
2: Nej, alltså, jag är så fantastisk.
3: Vad roligt, han på Österlen.
2: Ja,
3: nej, men, gud,
0: men nu var han inte på Österlen.
2: Absolut inte.
0: Nu var han i Norge.
2: Exakt, och ryckte in i lumpen.
0: Oj vad ni har promenerat i fjällen.
2: Alltså vi har gått så jävla mycket, va. Helvete, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Vi var i Voss.
0: I Voss
2: i Norge. Det finns ju gott vatten där.
1: Jag tänkte att
2: jag skulle buteljera det och ta med mig till Sverige och sälja det. Men,
0: sälja dyrt.
1: Men det finns väl redan, det heter ju Voss.
2: Ja, jag vet, men jag tänkte att jag skulle ta med mig det där.
0: Sidobusiness.
2: Exakt.
0: Ja. Men vi ska prata mer om Kompaniet under morgonen. Yes. Men du hade ju med en rubrik från Aftonbladet.
2: Ja.
0: Som du gillade väldigt mycket.
2: Jag såg den igår. Och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksätter nu på Aftonbladet. Som är gamla Markoolio-fans.
1: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
0: Ja, han har varit ute och vevat Marco Rubio.
2: Ja.
0: Gör det igen för oss Marco Rubio. Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte? Kanske skulle göra den här.
0: Varför inte?
2: Ja,
0: vi skissar.
2: Hur mår ni då?
0: Vi skissar vidare på det. Vi mår som prinsar och prinsessor.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, det gör vi.
2: Skönt.
0: Men vi har ju saknat dig.
1: Ja.
0: Vi har ju haft några olika vikarier. Håkan Juholt.
1: Ja. Peter Settman.
0: Ja, fantastisk leverans.
2: Fantastiskt va.
0: Ja, det är inte Markoolio, men
2: nej, jag fattar det.
1: Det är snudd på liksom. Men inte riktigt.
0: Touchade. Men kul att du är tillbaka.
2: Tack för att jag får vara här.
0: Och vi fortsätter att ladda för vår festivalturné i sommar.
4: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in på riksfmfestival.se. Där finns all information du behöver. Ja, idag är det ett gäng.
1: Ja.
0: Han som sjunger, han är uppvuxen i Christiania.
1: Ja, men då vet jag ju vem det är när du säger
2: Christiania.
1: Så.
2: Christiania.
0: Ganska tuff uppväxt faktiskt. Men det gick ju bra ändå för grabben. Vilka är det, Laila?
1: Lucas Graham.
0: Yeah!

0: Vi är väldigt stolta och glada över att Lucas Graham följer med oss i sommar.
1: Ja. Han röker mycket hasch.
0: Förlåt?
1: Han röker mycket hasch.
2: Ja, men det har han sagt själv.
3: Ja. Varför är du så nojig?
0: Nej, men hänga ut honom, men stackars.
1: Nej, men han har sagt det här.
0: Ja, jag hör att du säger det.
3: Ja, jag var också med och hörde
0: men,
3: det.
0: Men, jaha, men gör han det nu?
3: Nej, men han sa det live, öppet alltså.
0: Jaha, okej.
3: Det var inte att det var...
0: Ja, men
3: det,
0: han är dansk.
1: Ja, precis. Uppvuxen Kristiania.
0: Ja, ja, men herregud.
3: Han fick till barnmjölken, bröstmjölken. Det var det liksom började
0: där. Ja, men så det där gör alla danskar, har jag hört. Ja, men då... De ska med oss i alla fall på vår festival. Ja. Märkte du att jag blev lite stressad?
1: Alltså, superstressad. Ja. Slappna av lite.
0: Ja, nu är Marco tillbaka. Ja. Vi ska prata mer om kompaniet om en liten stund. Och sen laddar vi för Lailas fredagsstänkare.
3: Jajamän, den blågula drinken.
0: Oh, då blir det blågul sprit. Mm. Häng med oss. Ja.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Just nu så finns det 9 så kallade politiska vildar i Sveriges riksdag, och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill nu se över regelverket när det gäller vildar. Bland annat så öppnar SD för att politiska vildar ska förlora sin riksdagsplats. Sen till Sollefteå, där en jourläkare körde till en olycksplats för att konstatera ett dödsfall, men väl på plats så framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och han döms nu för olovlig körning, det rapporterar SVT. Läkaren själv menar att det handlade om en nödsituation, men det här avvisade tingsrätten då personen ju redan var avliden. Men så till sist, när den världsberömde modedesignern Karl Lagerfeld dog 2019 så testamenterade han sin förmögenhet till hans älskade vita katt Choupette. Men trots att det har gått 7 år så har katten ännu inte fått ta del av arvet, då juridiska tvisten har dragit ut på tiden, och det är eftersom husdjur inte kan ärva människor i Frankrike. Choupette verkar dock inte må dåligt över det, utan bor i en lägenhet i Paris med Lagerfelds tidigare hushållerska, men de har alltså inte fått ett korvöre från dödsboet.
0: Karl Lagerfeld är så arg just nu. Uppe i sin himmel.
2: Alltså,
0: och när Karl Lagerfeld är arg, då vill man inte träffa honom,
2: nej,
0: tror jag.
2: Nej, men alltså förlåt. Skänka pengar till ett djur.
0: Ja.
2: Alltså det...
0: Ja, det, ja. Hushållerskan är nöjd i alla fall.
2: Hur mycket viska ska han äta?
0: Ja, liksom. Hur mycket. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol. Norröver mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Parningssäsong. Vilddjuret från Tinder. Markoolio är på plats. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
0: 2 minuter över 7. God morgon, Laila.
2: God morgon, det är parningssäsong.
0: Ja, god morgon, vilddjuret Markoolio.
6: God morgon.
0: Om en stund så ska vi leka en lek som vi kallar för Marcos myter. Succén är tillbaka. Morgon.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo med Felicia. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Härligt, det är fredag och vår vän Markoolio är tillbaka.
1: Äntligen.
0: Från sitt tv-äventyr. Själv så vill jag bara prata om förrädarna. Markoolio vill bara prata om Robinson. Det är ju final just nu i väldigt många tv-program.
2: Men vi
0: kan inte bara sitta och prata tv.
1: Nej, får jag bara fråga vilka som är kvar i förrädarna, det kan du väl säga.
0: Det var final igår.
1: Ja, okay.
2: Du har verkligen varit under en sten.
0: Och det är final i Robinson på söndag.
1: Yes,
2: det enda jag vet är att Anna Anka bombarderar ju sitt Instagram med att hon är... bygger sitt imperium på alla hat-tegelstenar. Och, alltså, hon har ju på i veckor med att liksom, hate me if you want. Alltså, det, när någon pratar väldigt mycket så känns det som att men det finns nog någonstans du tåter ändå, för du måste lyfta det här så fruktansvärt mycket.
0: Hon har varit väldigt känslig, kan man säga, på slottet. Ja. Hon har tagit åt sig mycket, så fort någon har misstänkt henne så det har tagit hårt på henne.
2: Det trodde inte jag faktiskt.
1: Inte hon som liksom ändå skapar... alltså,
0: Intriger.
2: Mm.
1: Jag tänker när hon var det här med Kicken också på det här programmet.
2: Vad hände med det?
1: Det skapar intriger och skapar jidden med flit.
0: Hon är väl inte så enkel att ha att göra med. Men vem fan är det?
1: Exakt.
0: Hörrni, vi har några små funderingar med oss idag också. Idag får Marco börja. Vad sitter du och funderar på idag?
1: Jo, jag har varit i Norge i 3 veckor.
0: Och spelat in kompaniet.
1: Yes, men också ätit, eller försökt att äta mat.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs.
0: Nähe.
1: Varenda maträtt som var det majs i. I kebaben var det majs.
0: Jaha.
1: Det var majs på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
0: Det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
1: Inte?
0: Nej,
1: det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
0: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
1: Det är tydligen. Eller så det, men jag har slagits av det här tidigare också.
0: Jaha.
1: Att det är mycket majs. Och sen, deras skumma kalla mackor till lunch.
0: Mm, det är
1: hela tiden smörgås. Jag bara tänkte, vad är maten då? Nej, det här är lunchen.
0: Framförallt så blir man ju ruinerad när man är i Norge.
1: 400 spänn, jag kunde inte käka på hotellet där för att det var ganska dålig mat. Så jag gick runt och i hela Voss, som en liten stad som känns som att det är en bortglömd stad. Den har någon gång blommat.
0: Mm.
1: Men nu var det som en stad i inlandet uppe i norr någonstans. Som har haft sin storhetstid i en tillfälle.
0: Oj då.
1: Men 400 spänn ungefär per maträtt var det, oavsett vad det tog för något.
0: Kan det ha varit därför folk flyttade därifrån? Att det var så dyra smörgåsar?
1: Så kan det vara.
0: Och mycket majs.
1: Ja, exakt. Majs och mackor.
0: Har vi någon från den norska majslobbyn som lyssnar? Hör av er. Vi vill veta hur ni lyckades. Vad sitter du och funderar på, Laila?
2: Nej, men jag måste ju tipsa om en sån här rekondtvätt.
0: Jaha.
2: Jag visste inte om att det fanns, att man kan beställa hem. Det kanske inte finns, de kanske är de enda.
0: Mm-hmm.
2: Men min son helt plötsligt hade sin bil helt fixad och fin, och det kom hem en kille och gjorde i ordning hans bil. Och jag bara, vad är det här?
0: Oj. Kan man få?
2: Ja, de kommer hit och man rekondar bilen.

0: Vad har...
1: Ja, förlåt.
2: Vad har du att bjuda på, Lotta?
3: I mitt fall så skulle jag vilja ta upp ett sorgarbete som pågår här hemma i vårt hushåll. Mm. Det är lite konstigt, för det är sorg över att vi tror att ettåringen är vänsterhänt.
2: Oj då, jag beklagar.
3: Ja, det är väldigt jobbigt.
4: Varför är det sorg?
3: Nej, men det är framförallt för pappa, Viktor. Han tycker att det här är svårt, för att han är ju tidigare hockeyspelare, och det är det här det grundar sig. Mm. Är det så, för han utgår ifrån att båda söderna kommer ju spela hockey.
1: Det kommer,
3: klart. Ja, exakt, enligt honom. Aha. Och då är problemet att om den yngsta sonen är vänster, då kommer ju inte han kunna ärva storebrors klubbor. Och han kommer förmodligen heller inte, då kommer Viktor inte kunna lära sonen att skjuta slagskott, för det blir ju spegelvänt.
4: Men vänta lite, förlåt att jag avbryter här nu. Mm. Jag kan ingenting om hockey. Det enda jag vet är om till exempel MMA eller fotboll. Och är man vänsterhänt där, eller vänsterfotad eller vad det är, så är det bara positivt. Mm. Att vara vänsterfotad i fotboll, då är det ju ganska farligt, framförallt om du är tvåfotad, du kan ju båda två. Och MMA, skitbra. Det blir liksom där, det är inte det normalaste.
2: Men, det du menar är att det är svårt för Viktor, som är högerhänt, att lära ut.
3: Ja, alltså,
2: och så blir det nya klubbor.
3: Ja, men även om sonen hamnar i NHL, så kommer ju Viktor inte kunna ta på sig äran att det är han som har lärt sonen.
4: Jaha, det handlar om honom.
3: It's a daddy issue.
1: Han kan. Jag har sett hur han drillar kidsen ute på altanen.
4: Jajamän. Jag vill ta in någon som är vänsterhänt.
2: Får jag dela med mig av en liten grej också? Jag har nämligen upptäckt ett sätt för mig att ta lite mindre portioner på lunchen. Mm. Vi har ju en restaurang här i huset.
1: Och till Norge som går ner i vikt.
4: Det här är ett sätt.
2: Det är en buffélunch vi har här nere på den här restaurangen. Och då har jag upptäckt, det här låter jättekonstigt, men om jag tar en knäckebrödskiva och så lägger jag den på tallriken.
4: Och så den tar upp plats.
2: Den tar upp plats på tallriken. Då kan jag inte ta lika mycket mat.
4: Är det här din fundering?
1: Så du lurar dig själv liksom?
2: Jag lurar mig själv. Jaha, nej, då får jag ta lite mindre mat. För mackan tar ju typ halva tallriken. Nej,
4: men alltså, du är ju ett geni.
2: Tack, Laila. Ja, tack. Nej, men jag ville bara säga det. Tips till alla tjocksmockar där ute. Här är Taylor Swift på Riksdag 5.

0: Taylor Swift i Riksmorgon, så 14 minuter över 7. Får jag kolla med vår vän Markolio,
1: ja.
0: Gubbe med keps.
1: Ja, tack.
0: Det är ju examenstider, studenttider. Och nu rullar de ut på gatorna. Studentflaken.
1: Ja.
0: För eller emot?
1: Men jag säger, jag bor ju ute på landet, så jag säger för. Alltså jag slipper de här.
0: Du slipper skiten.
2: Ja, men jag gör också, även om jag bor här
0: liksom. Ja, nej, men ingenting piggar upp i stadsbilden som riktigt mycket liksom flakfylla.
1: Nej, men de är ju glada. Alltså vad fan, de har ju gått ut. Trist bara för dem som under pandemin då tog studenten och fick inte uppleva det här. Men nej, men jag är för det. Det är inte en dag, det pågår ganska många dagar.
0: Det pågår väl i två veckor lite.
2: Två veckor.
0: Ja. Men och idag så tror jag det är väldigt många som tar studenten, va. Så vi kan väl ge dem en liten morgonshowsapplåd. Alla som tar studenten idag.
1: Nu börjar helvetet, nu börjar verkligheten.
0: Och ta med dig paraply idag, kan vi säga. För att det ska bli lite ostadigt väder.
2: Mm.
0: Man får lägga en presenning över flaket kanske.
2: Ja, precis.
0: Det firas ju skolavslutning hemma hos dig också.
1: Exakt. Min äldsta dotter Moa, hon ska gå ut nian. Så de ska ha en stor fest ikväll. Där jag behöver vara närvarande då, och ha koll på det ena och det andra. Få lite meddelande från föräldrar vars barn ska dit och fråga liksom, kommer det vara föräldrafritt, och det sägs att det ska hålla på rätt sent, vilket det inte kommer göra, utan
0: det bestämmer du?
1: Det bestämmer jag, absolut.
0: När slutar festen i din värld?
1: Nej, 22.00. Vadå sluta?
2: Nej, men kan ju inte sluta 22.00.
0: Och när slutar den på riktigt, så att säga, tror du? Eller när befarar du att den kommer
1: sluta? Jag kommer vara kvar där och säga att så, nu drar jag ut sladdarna.
2: Men 22.00, då spelar ju tv-spel längre på kvällarna.
1: Ja, då var det bättre att de åker hem och gör det istället.
2: Nej, men gud vad tråkig fest. Din dotter kommer vara jättepopulär efter den här festen.
0: Den kommer att sluta vid 03 i natt.
1: Nej, det kommer inte
2: göra. Nej, men i alla fall 01 eller 0.
1: Vi får se hur stämningen är och sådär.
0: Alternativet är ju att ni föräldrar joinar partyt.
1: Ja.
0: För då brukar det ta slut
2: fort.
1: Bra idé, exakt. Jag kommer stå mitt på dansgolvet.
0: Och bara spela Markoolio-musik.
2: Precis. Bjud hem alla vid ett visst klockslag, får vi se hur kul.
0: Hörrni, vi har en somrig fråga idag på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vilken låt är sommar för dig?
2: Mm.
0: Och du får inte säga en Markoolio-låt nu, Marco.
2: Nej.
0: Ska vi börja med dig, Lotta? Välj en låt. När du hör den här, då känns det sommar.
3: När Daryl Braithwaite tar ton med One Summer.
0: Oh, den hade jag glömt.
3: Det

0: för mig att han kommer från Australien. Daryl Braithwaite, One Summer. Ja, men det här är sommar.
1: Sån här bra musik görs inte längre.
2: Nej, det gör inte det.
0: Laila, när är det sommar för dig?
2: Strövtåg i hembygden.

0: solen glittrar liksom i vattnet. Man tar en kopp kaffe, tittar ut i den svenska naturen.
1: Vill du att jag kommer hem till dig någon dag och bara sitter i en stol och läser lite Frödingdikter?
0: Ja, men denna låten i bakgrunden, absolut. Ja, då kan det funka faktiskt.
1: Får jag välja en somrig låt?
2: Ja.
1: Jag säger Lilli och Susie.
0: Ja.
1: Sommar i natt. Ja.

0: Alltså det här är en sån här låt som jag vill rumla hem från krogen till. 04:30.
1: Ja.
0: Lite, nästan stupfull.
1: Ja,
0: det ska vara vingligt liksom.
1: Ja, och det börjar ljusna.
0: Ja, ja, precis. Ensam på Götgatan i Stockholm. Och så Lili och Susie gör det. Ja, Marco, välj en somrig låt.
1: Nej, vi går på finska.
2: Finska?
1: Säkjärvin polka.
0: Ja! Nu är det sommar.

0: Stämmer uppgiften att 87% av alla finska ungdomar har förlorat oskulden till den här låten?
1: Det är korrekt. Jajamensan.
0: Och den sjungs på alla finska skolavslutningar
1: hela tiden. Ja.
0: Så det här är den blomstertid nu kommer, fast på finska.
1: Jag tror det.
2: Stackars ungdomar som ska hålla takten till den här.
1: Är det för långsamt eller?
0: Jag vet att vår producent Alexander hade också en låt. Ska vi köra den också? Det är Balsam Boys. Det här är

0: det här är svensk sommar verkligen. Bra. Balsam Boys, här kommer sommaren. Vart tog de vägen? Balsam Jaha, Boys,
1: det
0: är... undrar man.
2: Jag vet fan alltså.
0: Jag hörde att de ska försöka sälja ut Avicii Arena. Va? Men ja, vi får se. Jo, efter Robin.
1: Alltså släpp Robin nu.
0: Ja, förlåt,
1: vi får dille på Robin.
2: Ja. Nej, det här ska vi prata om.
1: Nej, men alltså, han är lite syrlig mot Robin hela tiden.
2: Ja, med all rätt, med all rätt.
0: Ja, tack Marco.
2: Ja.
0: Här är årets studentflakslåt. Killarna i Medina.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vår vän Markolio är här också.
1: Ja.
0: Och vi jagar just nu Gago.
2: Ja.
0: Programledare i Förrädarna. Igår okay. var det ju final, det är avgjort nu.
1: Ja.
0: Förrädarna. Otroligt rafflande och spännande final.
2: Men det är det ju verkligen. Alltså.
0: Så mycket svek och lögner.
1: Vilka var med i final då?
0: Oh, det var Mona Sahlin. Det var Johan Kutjo...
2: Kutjo
0: Kasslan. Och så var det fysiken Patrik...
3: Nordqvist,
0: Nordqvist ja. Och Anna Anka. Mm, så det var de fyra som var i Endgame.
1: Det var roligt med Johans systra som hånade och skrattade åt honom när han började gråta när han vet du, röstade ut Bibi.
0: Bibi Rödö, ja.
1: Exakt. Och han började tjura och sånt. Ja. Så hade han filmat, eller någon hade filmat hans
2: äldre syskon.
1: Så satt och började garva åt honom för att han bröt ihop.
0: Ja, men jag skulle vilja säga tack till Johan Kutjo Kasslan. Ja. Ja. Han har gjort den här säsongen av Förrädarna, verkligen. Ska se om vi får tag på Gago om en stund. Imorgon så är det Sveriges nationaldag. Mm.

0: Får jag kolla här inne i studion, ska vi fira Sveriges nationaldag imorgon, Laila?
1: Nej, jag är inte så.
0: Kanske en liten grogg på farstukvisten.
1: Ja, så kan man göra, kanske grogg. En fredagstänkare.
0: En fredagstänkare, alltså man måste ju få fira nationaldagen på det sätt man vill.
1: Ja.
0: Man behöver ju inte köra den norska varianten, den är lite hysterisk.
2: Jag var ju där. Alla går ju runt i sina skumma dräkter, alltså i två dagar.
1: Nej. Menar du folkdräkterna?
2: Och började kröka, alltså redan vid frukosten.
1: Men det där tycker jag var jättekul. I Sverige vågar man ju knappt sätta upp en flagga på balkongen. Det gjorde jag en gång. Jo, det gjorde jag en gång, och då kom min granne, vågade du verkligen sätta upp den? Och jag tror du är rasist.
0: Nej, men det där var 20 år sedan. Jag tycker vi är mer nationalistiska än någonsin i det här landet.
2: Jag har vunnit tillbaka flaggan.
0: Men visst får man väl fira nationaldagen?
1: Det är klart du ska.
2: Ja. Med pompa och ståt.
0: Men jag tycker midsommarafton är vår nationaldag.
1: Ja, jag tycker vi slutar om den till den dagen. Ja, faktiskt. Ja.
0: Men... Vad är det bästa med Sverige då? Mm. Marco?
2: Ja, återigen, jag har varit i Norge en sväng här nu. Och där har de en lite tråkig sak. Därför kommer många norrmän över till Sverige. Över gränsen och åker snöskoter. För att i Norge får du bara hålla efter skoterlederna.
0: Ja.
2: Du får inte åka utanför dem. Och i Sverige så får du ju det.
1: Fritt.
2: Ja, och det är jävligt mysigt.
0: Ja, vi har ju allemansrätten i Sverige. Ja. Den ska vi vara väldigt rädda om.
2: Ja, det ska ju vara. Allemansrätten säger jag är fantastisk.
0: Ja. Ja, men
2: fast
0: det är
2: inte
0: bra.
2: Om det kommer för nära mig.
0: Den borde inte gälla på Värmdö.
2: Nej.
0: Vad säger Laila? Vad är det bästa med Sverige?
1: Amex-loungen på Arlanda. Skojar bara.
0: Jag håller med. Den är trevlig.
1: Midnight sun, midnattssolen. Alltså just det här ljuset som vi har. Alltså jag blir lika tagen varje gång. Och när man åker utomlands och det är mörkt redan vid typ 6 på kvällen, man bara, ja, det skulle det inte vara i Sverige om vi var där.
0: Jag tycker att du är helt rätt som säger det på engelska också.
1: Midnight sun.
0: Ja, men det blir mer effektfullt när man säger det på engelska. Midnight sun, för det gör Sara Larsson.
1: Ja, jag vet.
0: Hon säger det på engelska.
1: Hon har liksom varit ambassadör för Sverige där.
0: Jag skulle vilja slå ett slag för rut och rot. Det är väldigt bra för oss som flyttar ofta. Det tycker jag är en väldigt bra grej med Sverige. Sen gillar ju jag att om det står att bussen går 14 minuter över 7, då går den fan 14 minuter över 7.
1: När brukar den annars gå då?
0: Ja, i Spanien kan den ju gå en halvtimme senare. Eller,
1: kommer den inte alls?
0: När taxichauffören har checkat klart eller varit på muggen. Eller taxichauffören, busschauffören. Men jag gillar att man kan lita på saker i Sverige.
2: Man tänker med tåg. Tågen.
0: Ja, men okej, tågen.
1: Alltid de tåg då.
0: Ja, men det är säkert något annat lands fel. Det är signalfel ofta.
2: Ja.
0: Och du då, Lotta, vad är det bästa med Sverige?
3: Innan jag fick barn så visste jag inte att det här fanns. Men efter att jag fick barn så säger jag barnmorskorna inom förlossningsvården.
0: Bra.
3: Vilka människor. Det finns liksom ett visst virke av folk som hamnar i samma yrkeskategori. Och de verkar ha en otrolig utbildning.
0: Ja, alltså min sambo jobbar ju med ett gäng barnmorskor.
3: Ja.
0: Nej, men de skulle kunna få flytta hem till oss.
3: Nej, men de är så mysiga och härliga och är så duktiga på sitt jobb. Och det spelar ingen roll hur hårt de pressas.
0: Det är
3: de
0: bara är Sverige som har svenska barnmorskor.
3: Ja.
2: Och att det är gratis att föda barn. I USA har du inte sjukförsäkring kan det kosta upp mot 100 000.
1: 200 till och med. Liams kusin kostar 200.
2: Okej.
0: Den svenska modellen helt enkelt.
3: När vi födde barn då var parkeringen dyrare än själva barnafödandet.
0: Det är bra.
1: Det är Sverige det.
0: Hörrni, vi har glömt en fantastisk grej med Sverige.
1: Vadå?
0: Fredagslåten.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi kickstartar helgen.

0: Där var den, Sveriges nationalsång med Markoolio.
1: Ja, fantastiskt.
0: Full fart mot helgen. Och vi frågar också dig som lyssnar, vad är det bästa med Sverige? Vi laddar ju för nationaldagen imorgon. Mm. Det strömmar in hyllningar.
2: Ja.
0: Här har vi Maria Bäckström som skriver på vårt Instagram att som finlandssvensk kunna prata sitt eget modersmål vart man än går.
2: Kul.
0: Det tycker hon är det bästa med Sverige.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Sen har vi Frida. Hur mycket alla vi svenskar älskar uteserveringar. Det tycker hon är en bra grej med Sverige. Är det fredag och klockan är 17.00 från maj och framåt, går det inte att få ett bord.
2: Nej.
0: Hörde, nu kom det lite gnäll på slutet här.
2: Fast det är mysigt också. Det är mysigt.
0: Ja, ja, verkligen. Och så just att vi ska envisas med att sitta ute även om det är 11 grader.
2: Ja, ja. Ja.
0: Camilla Sund skriver också, all den variation vi har av natur. Mm. Det är fjäll, sjö, hav, Norrlands djupa skogar, det är Gotland, det är skärgård. Och det är sant.
2: Ja, det är väldigt fint.
0: Jag kan sakna riktigt långa stränder.
2: Mm. Kan du?
0: Ja.
2: Men det har vi väl.
1: Ja, har vi inte det på Öland?
0: Alltså,
2: Öland, Gotland.
0: Då ska jag åka dit.
2: Halmstad.
0: Ja. Hörrni, ska vi leka en liten lek nu?
1: Ja.
0: Jag tror att det har blivit dags för Marcos myter.
2: Okej. Det var ett tag sedan.
0: Mm, alla kan vara med, även du i bilen eller hemma vid köksbordet. Och det går ut på att Marco drar tre rövarhistorier.
1: Ja.
0: Och en är sann.
1: En är sann.
0: De andra två är bluff.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Mm. Vi kör om en liten stund. 7:30. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Och vi börjar med fotboll, för det var nog inte bara jag som bet på naglarna igår kväll när Sveriges herrar mötte Grekland i genrepet inför VM. Den här matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter, han var inte nöjd med resultatet och sa efteråt att Sverige borde ha vunnit den här matchen och att landslaget har mycket kvar att jobba på inför VM. Imorgon så reser landslaget till VM-basen i Dallas, Texas, och första VM-matchen spelas mot Tunisien 15 juni.
0: Förlåt, ska de vara i Dallas?
2: Ja. Yeah.
4: Wow. Texas.
0: Texas. Tänk om de kunde bo på South Fork. Alltså tv-serien Dallas Ranch.
3: Vi får se vart basen är.
0: Ja.
3: Lite osäker. Vi fortsätter i USA, för president Donald Trump har nu presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om ett stödpaket på nära 6,5 miljarder svenska kronor. Och det ska gå till både nuvarande kolkraftverk och gruvor, men också till att bygga två nya kolkraftverk enligt Trump. Men vi avslutar med ABBA-giganten Björn Ulvaeus som nu uttalar sig om AI och musik. Björn säger nu att han inte hade tvekat på att använda AI som verktyg i skaparprocessen av musik. Och han säger att AI inte kommer att ersätta människor utan att vi kommer kunna lyfta AI till något nytt. Men Björn Ulvaeus understryker ändå att AI som används för att skapa musik måste ändå respektera upphovsrätten.
0: Mm. Ja, och så länge AI inte gör liksom hela jobbet.
2: Ja.
0: Det krävs nog ändå en människa, va?
2: Ja, det tror jag.
0: Som är där och petar lite.
2: Än så länge i alla fall.
0: Än så länge. Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
6: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
7: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Stort grattis till alla nybakade studenter som springer ut idag. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
2: Och det är jag som är Marco.
0: Ska vi leka lite Marcos myter?
2: Ja.
0: Det här är en kul lek.
2: Ja.
0: Om några minuter. Morgon, morgon.
2: Morgon.

0: 7.37, det här är Riksmorgon Zoo. Kolla Laila, kolla på Markoolio.
1: Jag ser.
0: Helst skulle jag vilja se honom utan kläder. Men för det är någonting som har hänt med Marco.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men alltså du ser det ganska vältränad ut, ja, just nu.
2: Jag har vandrat mycket i Norge.
0: Ja, det är det.
2: Ja, ja. Kuperade landskap.
0: Ja.
2: Jag gillar inte fjäll så mycket just nu.
0: Tuffa tv-spelningar.
2: Ja, men det var alltså det, hela programmet, kompaniet var mycket mycket tuffare än vad jag trodde för deltagarna.
1: Ja, ja.
2: Alltså det var på riktigt. Jag var till och med chockad ibland, tänkte alltså det folk kommer hoppa av.
0: Du trodde att du skulle kunna glida in i programmet och bara vara lite lustig kurre.
2: Ja, men lite så.
0: Ja.
2: Och så blev det ju inte.
0: Nej, du fick liksom bli, vad heter det, kustjägare igen.
2: Jag drömmer om det fortfarande. Jag vaknar upp svettig och sa att vaknar upp svettig och undrar vad ska jag göra. Ska sätta igång något på övning. Är det sant? Jag måste ur bubblan, jag är inte det fortfarande. Ge mig makt!
0: Vill du ge oss lite uppdrag nästan?
2: Ja, absolut.
0: Är det på den nivån?
2: Ja, ner i jägarvila och sånt.
0: Kan vi inte bjuda hit Petra, din programledarkompis,
2: ja,
0: från kompaniet? Ja. Och så kör vi lite kompaniet radioversionen.
1: Tänk på vad du säger nu.
3: Ja.
1: För är du den som kommer hoppa av först?
0: Nej, upp! Ha! Hör du?
1: Asså.
0: Vänta du jenta, jag ska visa dig.
3: Ja, Petra är inte tingeltangel på det sättet som Marco är en basker.
2: Nej, det är ordning och reda.
0: Ja. Men först så ska vi klara av Lailas fredagstänkare.
1: Jajamän.
0: Vi börjar med den, tror jag. Så får vi se hur vi gör sen med kompaniet och övningar. Om en halvtimme ungefär så ska Laila servera nationaldagsdrink.
1: Jajamän.
0: Mm. Och Marco?
2: Ja.
0: Ska vi köra lite Marcos myter?
2: Det kan vi göra.
0: Det är alltså tre historier.
2: Ja.
0: Och en är sann.
2: Yes.
1: Oh.
0: Två är bluff.
2: Ja.
0: Vill du ha lite tuta?
2: Gärna. Okej.
0: Okay. Bra, då kör vi.
2: Okej, var med första här. Jag var runt 14-15 bast. Jag hade precis börjat dejta en tjej från Fiskis.
0: Fiskis?
2: Also known AKA.
0: Förlåt, jag måste bara stoppa här. Fisksätra.
2: Exakt, ja, exakt.
1: Bra, Roger.
2: Tack. Ja. Hon var lite äldre och vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Käka lite sockervadd och åkte lite jetline och sånt.
0: Mm.
2: Sen föreslår hon helt plötsligt att vi ska åka kärlekstunneln. Jag är ganska nervös.
0: Wow.
2: Till och med handsvett när jag pratar om det. Vilket vi gör på den tiden. Som tur var så fanns det inga kamerasystem där inne.
1: Som tur var.
2: Och vi hade ganska bra avstånd till de andra vagnarna. Båtarna man sitter i. Och hon började tafsa på Lil Marco.
0: Oh.
1: Nej, men sluta.
0: Lil Marco blev stor Marco. Nej, förlåt.
1: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne händer det. Där inne blev jag med oskulden.
1: Nej.
2: Ja. Men som
0: i kärlekstunneln på Gröna Lund.
2: Som Magnus Ugglas låt, så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne. Så att,
0: är den historien sann eller falsk? Vi funderar vidare. Det låter ju lite osannolikt eftersom det var en äldre
2: 14,
0: tjej.
2: Jag minns inte, 14-15 gånger.
1: Byxmynda alltså där någonstans.
2: Ja.
0: Hörde du mig vad jag sa nu?
2: Nej, jag hörde inte.
0: Det låter osannolikt eftersom det var en äldre tjej, sa du.
2: Aha, okej. Okay.
1: Vadå, skulle man vara yngre?
2: Jag tycker att jag dejtar yngre tjejer bara. All right. Jag har ju en stor förebild som heter Will Smith. Varit en stor förebild inom musik och även skådespelarmässigt och sådär. Fick tillfälle att träffa honom i Sverige. Ute på Djurgården.
0: Mm.
2: Av en händelse. Och träffa Will Smith där och säger hej, hi Will. Can we take a picture? Och Will tittar på mig och säger jag säger hi Will, I'm a rapper too.
0: Vad sa du?
2: I'm a rapper too. Jag är också en rappare.
0: Aha.
2: Will tittar på mig skeptiskt och säger okej, let's take the picture. Och vi tar bilden.
0: Aha.
2: Och sen sticker Will.
0: Han börjar inte ragga på dig.
2: Nej, det gjorde det inte.
0: Finns ju lite sådana rykten.
2: Asså, okay. Det,
0: ja.
2: Trevligt.
0: Så går vi vidare.
2: Jag bodde på Södermalm tidigare. Och hade då en ovana att inte låsa dörren. Och där jag bodde, där var det ganska röriga människor.
0: Knivsöder,
2: exakt. En natt så vaknade jag upp. Jag vet inte vad klockan var, men det var väldigt sent. Mitt på natten. Och hör att jag hade så gamla parkettgolv där inne. Så knarrar mycket när man gick på dem. Hör knarr, tänker vad fan är det här för någonting? Är det någon polare som varit ute och festat eller någonting? Kliver upp och ser en okänd människa inne i hallen.
0: Nej, men
2: och jag var lite nervös, så jag hade ett baseballträ ganska nära.
0: Sådär som man har.
2: Ja, exakt.
1: Det har jag också faktiskt.
2: Får panik. Vet inte
0: jag har en Magnum revolver.
2: Ja. Och skriker i panik som en björn. Och springer mot personen, så springer ut genom dörren och smäller igen ut i dörren.
1: Var det Björn Borg?
2: Vad sa du?
1: Var det Björn
2: Borg? Jag bodde på Södermalm.
1: Ja, du bodde på Södermalm.
2: Ja, exakt.
0: Will Smith. Nej. Men det är alltså en av dessa tre historier som är sann.
2: Ja.
0: Frågan är vilken.
2: Exakt.
0: Jag ser att vår nyhetsredaktör Lotta, hon för till och med anteckningar. Så jobbar en journalist, en riktig journalist. Ska vi fundera lite grann? Jag känner också att jag måste börja anteckna lite grann.
2: Ja, gör det.
0: Marcos myter, som sagt. Här är Kelly Clarkson på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: Kelly Clarkson, världens första idolvinnare i Rix Morgon Zoo. Kvart i åtta är klockan och vi leker en liten lek som vi kallar för Marcos myter. Marco drog tre stycken historier, bara en är sann.
1: Japp.
0: Den första historien var du och en tjej åkte kärlekstunneln och det var där du blev av med oskulden.
1: Precis, ja. Exakt.
0: Historia nummer två, du träffar Will Smith på Djurgården i Stockholm.
1: Ja, ja.
0: Och ni tar en selfie.
1: Ja, jag förklarar för Will att jag rappar också.
0: och sen försvinner han bara.
1: Alltså sticker
0: han. Ni blev inte BFF.
1: Nej.
0: Liksom. Nej. Nej. Och den tredje historien var en inkräktare som tar sig in i din lägenhet på Södermalm i Stockholm.
1: Jag låste inte dörren på den tiden, vilket jag är bättre på idag. Men, och det var lite skumma människor i det kvarteret. Ja. Så att det står en okänd människa i hallen som jag skrämmer iväg med ett vrål och med baseballträet.
0: Det finska vrålet.
1: Exakt.
0: Ja. Och vi ställer ju frågan på Rix Morgonzoos Instastory. Vår producent Alexander, vilken historia tror våra lyssnare är sann?
2: 90% tror på baseballträhistorien.
0: Ja.
3: Oh, 90, det var
0: då ska jag avslöja att det är den jag tror också. Jag tror att den är sann. Vad säger du, Lotta?
4: Jag är också inne på det spåret.
0: Det är ju inte helt omöjligt att det har hänt.
1: Alltså.
3: Nej.
4: Laila då?
0: Laila?
3: Nej, men jag tror nog mer på Will Smith, för det låter som dig. Att du säger liksom bara, hej, det är jag som är van. Du ska skryta lite med att du rappare. Och sen så följde lite platt för att han bara, jaha.
0: Notera här, ingen tror att du har blivit av med oskulden i kärlekstunneln på Gröna Lund.
3: Det känns som att ni är fast, det finns ju kameror där inne.
1: Men det var ju här, var jättelänge sedan.
0: Ska vi göra ett sånt här riktigt tv-upplägg nu? Vi börjar med kärlekstunneln.
1: Okej.
0: Okay. Är den sann eller falsk?
1: Nej.
3: Den är inte sann.
0: Nej. Den är inte sann.
1: Lotta är så nervös som biter på naglarna.
0: Okej.
4: Vad är det då?
0: Mina vänner, då står det alltså mellan Will Smith-historien och baseballträt på Södermalm.
1: Ja.
0: Vilken historia är sann?
1: Will Smith.
4: Yeah!
1: Han var i Sverige för att göra reklam för Men in Black 2. Och så var jag där och så tänkte jag hade ganska mycket att förklara för Will Smith.
3: Att
1: han var förebild. Och det enda fick jag ur mig var, hi Will, I'm a rapper too. Och så frågade jag, can we take a picture? Han bara, yeah, let's take the picture. Så tog vi bilden så stack han.
0: Tack och hej.
1: Ja. Tack och hej.
3: Men han var inte ens nyfiken på dig.
1: Men han var ganska cool. Han var första på dansgolvet och började dansa. Så det var ganska
3: cool. Men ändå kunde du ställt en fråga. Liksom.
1: Ja, men han hade inte tid med mig tydligen.
0: Nej.
1: Jävla Will Smith.
0: Stort grattis, Laila.
3: Ja, tack.
0: Då vann du. Ja, du får
1: en kopia på min bild med Will Smith.
0: Ja, toppen. Ja, den kommer per post. Kan vi inte försöka ringa Gago?
3: Jo, men vi gör det.
0: Vi testar bara.
3: Jag ger dig numret här så du kan ta.
0: Kan jag få in producenten här? Jag behöver hjälp att slå telefonnummer. Vi testar att ringa till Gago. Igår var det ju final i Förrädarna.
3: Precis.
0: Och ska vi säga vem som vann igen? Spoiler alert för alla som inte har sett programmet. Vem var det, Lotta?
4: Johan Nordqvist heter.
0: Nej, Patrik.
4: Patrik Nordqvist.
0: Fysikern vid Umeå universitet. Smartast av alla.
1: Han är rolig.
0: Ja, vi har alltså inte förberett Gago på det här. Kan du
3: upptaget.
1: Typ. Klickade oss. Men ring igen, för det kan ju vara så här större i läge typ att första blir upptaget. Jag stenkoll på
0: så jobbar Marco.
1: Ja.
0: Vi testar en gång till.
1: Man matar.
0: Alexander testar att ringa igen.
3: Och nu har jag ju skickat ett sms innan. Kan vi ringa dig? Men jag har inte fått svar. Han kanske har sett det, så
0: han kanske pratar med P1 just nu.
1: Nej.
0: Nej, typiskt också.
3: Gago, tack för det.
0: Jävla P1. Ja, vi försöker igen om en liten stund kanske. Då är det bara att plocka fram spriten. Det har blivit dags för Lailas fredagsstänkare. Idag blir det en blågul Sverigegrogg. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Superlimousin och tejp.
1: Tack Marco. Superlim och silvertejp heter den.
0: Ja, det låter som superlimousin.
1: Ja, det kan vara en superlimousin också. Ja. Tack så mycket. Miriam Bryant och Molly Sandén i Rix Morgon. Så får jag berätta en grej som jag blev lite glad när jag såg.
2: Ja.
1: Det är Sveriges Television, det är deras regionala nyhetssändningar i Gävleborg. Som har, jag vet inte om det här gäller hela SVT, men de stänger alltså av sina artikelkommentarer. De lägger upp grejer då på sociala medier.
2: Jaha.
1: Och så kan man kommentera dem i 24 timmar.
2: Jaha.
1: Sen stänger de av artikelkommentarerna. Så
2: bra.
1: Då får man inte kommentera mer.
0: Varför då?
1: Därför att jag tror att det kommer väl så
0: troll.
1: Mycket hat och skit och troll och jävelskap. Så då känner de, nej men vi orkar inte hålla på och hålla koll mer än ett dygn.
2: Nej.
1: Och ja, det är ingen mänsklig rättighet att kunna kommentera allt hela tiden.
2: Nej. Jag tycker det var genialiskt.
1: Kanske det här är the way to go liksom.
2: Ja.
1: För
2: alltså,
1: att få bort näthat.
3: Ja, det vet ju vi med våra sociala medier.
1: Ja.
3: Det kräver ju väldigt mycket resurser att sitta och kolla och moderera alla inlägg.
2: Det finns folk som inte kan uppföra sig och känner bara att nej, men jag behöver kräkas ut vad jag tycker och tänker. Fast ingen bryr sig. Stop it.
1: Tänk förr i tiden, innan sociala medier. Ja. Då fick man liksom bita ihop.
2: Ja.
1: Fick man gå och bära detta hat inom sig.
3: Ja, just det. Och det här är alltså inte samma sak som censur.
1: Nej, nej.
3: Censur är en helt annan sak. Det är när staten stoppar en åsikt.
1: Nej, då får man gå hem och skriva en insändare istället.
2: Exakt. Ja.
1: Som förr i tiden.
0: Ja,
1: det är mycket som var bättre förr i tiden. Men jag ville bara lyfta fram det här. Fler redaktioner kanske borde haka på helt enkelt.
2: Ja, det tycker jag.
1: Har vi några roliga helgplaner, Laila?
2: Nej, men vet du vad? Jag ska bara ta det lugnt där hemma och komma i kapp med allt serietittande.
1: Ja.
2: Jag har ju nu sett både på Viaplay och Netflix att det är sjukt mycket som jag har missat för att jag har bara jobbat.
1: Mm.
2: Så jag kommer ta en hel helg med att se på serier, förutom om det är fint väder, då ligger jag och solar.
1: Ja, en tv-helg alltså.
2: Ja.
0: Legends på Netflix.
2: Legends. Oh,
0: mycket bra.
2: Okej, okay, bra tips.
1: Kan jag tipsa om dokumentär om Kylie Minogue också på Netflix.
2: Roger.
1: Väldigt bra. Vad gör du i helgen, Marco?
0: Ja, det här nu är det ju då stor fest ikväll. Min äldsta dotter ska gå ut nian, så i brakarfest, så jag måste ha koll på. Och sen så min yngsta dotter Maiken har också kalas på söndag, så det är mycket kalas.
1: Full rulle.
0: Ja, det är full rulle.
1: Ja, vad gör du, Lotta?
3: I mitt fall så är ju sambon bortrest. Det var en svensexa i Kubnen. Så att jag kommer att ha rensarhelg. Han är ju skräpsamlare. Så jag tänkte att en tredjedel av bohaget tänkte jag försöka rensa ut i helgen.
1: Och så kommer han hem och så har
2: och
1: du rensat bort.
3: Och så får vi se vad han märker är borta.
1: Förmodligen
3: ingenting, skulle jag säga.
1: Själv har jag riktig partyhelg framför mig. Imorgon är det nationaldagslunch.
2: Ja.
1: Hos Alexander och Tony.
2: Ja.
1: Och sen är det, jag tror att det var någon slags bögsammankomst även på söndag. Jag lämnar rapport på måndag.
2: Gör det.
1: Ska vi skicka iväg Laila till baren nu?
2: Nej, men jag går och förbereder en stänkare, va?
1: En fredagsstänkare. Ja, vi ska ladda för nationaldagen. Det blir en blågul drink.
2: Så är det.
1: Alldeles strax.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Norge där norska kyrkan nu uppmanar till bön för landets kronprinsessa Mette-Marit nu på söndag. Anledningen är att hon har blivit sämre i sjukdomen lungfibros som hon lider av sedan flera år. Och kyrkan brukar be en förbön för kungahuset, men nu är den alltså riktad särskilt till Mette-Marit. Sen inte Sverige, för just nu så finns det 9 så kallade politiska vildar i riksdagen, och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill nu se över regelverket när det gäller vildar. Bland annat så öppnar SD för att politiska vildar ska förlora sin riksdagsplats. Men så till sist så försvann en bergsguide efter att ha bestigit Mount Everest i förra veckan, och alla trodde att mannen var död och familjen inledde sorgeritualer. Men 6 dagar senare så var glädjen total när mannen kom tillbaka, och det efter att han hade krupit nästan hela vägen tillbaka till baslägret i svåra väderförhållanden.
2: Wow.
1: Den här mannen vårdas nu på ett sjukhus i Kathmandu för bland annat frostskador.
0: Alltså det pratas ju alldeles för lite om dessa sherpas. Det är ju hjältar.
2: Ja, som bär allting.
0: Ja, de går ju utan syrgas både upp och ner för den där lilla kullen. Ja.
2: Exakt, och drar upp alla turister som ska upp dit.
0: Ja, det är de som får bära all packning också. Hjältar.
3: Verkligen.
0: Han fick krypa hem alltså.
1: Ja, fick krypa nästan hela vägen tillbaka.
0: Oj, oj, oj.
2: Wow.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
7: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Har redan varit på toa 3 gånger hittills. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Ja. 8:02. Vilket är världens vackraste namn? Nu har vi ett resultat. Ja, du ska få veta det om en stund. Det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Och det är jag som är Marco.
0: Strax så blir det en fredagsstänkare med Laila.
3: Ja.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgonso med ett gäng grabbar som ska med oss i sommar på Riks-FM-festival. Smash into pieces.
1: Just det.
0: Ja, det är fredag, det har blivit dags för Lailas fredagstänkare.

0: blir väldigt mycket kokos i den här programpunkten.
1: Men nu är det inget kokos
0: är
1: idag.
0: Inte?
1: Inget kokos idag.
0: Är det sant att det blir en nationalistisk drink?
1: Ja, det blir det. Det blir en svensk drink kan man
0: en
1: säga.
0: En blågul.
1: Ja, drinken innehåller vaniljvodka, citronjuice, sockerlag, bananpuré. Det är det. De enkla ingredienserna. Nu råkar jag ju glömma sockerlaget hemma, så att vår producent Alexander har gjort honungsvatten. Vi får väl se hur det smakar.
0: Kan säga att det var lite krismöte här för en stund sedan när Laila upptäckte att sockerlagen var kvar hemma.
1: Exakt. Men då tar man alltså vaniljevodka, 6 centiliter. Mm. Då kör vi ner det.
0: Nu har du börjat blanda.
1: Ja, där har vi blandat. Ja. Här har vi 3 centiliter och så ska vi ha 2 till då. Så, då har vi... Jag får ta lite mer vodka här direkt.
0: Kommer den att vara lite gul alltså den här drinken?
1: Den kommer
0: då
1: att vara gul.
0: Och så kryddar man med några blåa detaljer. Exakt. Så blir den blågul.
1: Sen ska vi ha citronjuice. Öppnar den här. Så, det ska vara så 4 centiliter citronjuice. Är du med på den?
0: Det var Roger? Väldigt snyggt här hur du har förberett allting innan.
1: Ja, jag vet. Där har vi 3 och så kör vi väl en sådär.
0: Förlåt, det där var citronjuice.
1: Citronjuice, åker ner. Och sen sockerlag då som jag inte har, men det ska vi ha då. Honungsvatten.
0: Honungsvatten funkar nog också.
1: Att det här blir bra. Ja. 2 centiliter.
0: Producentens nödlösning.
1: Jajamän. Sen ska man sen så ska man ha i en äggvita.
2: Jaha.
1: Och det har jag förberett. Så att en äggvita
0: rätt ner. Också i shaken där.
1: Nu är det klart. Slumt alltså. Då skakar vi, som vanligt har jag min termos med mig för att alla shakers verkar vara slut i hela Stockholm. Och så skakar vi det här så mycket man orkar.
0: Ja.
1: Så det blir ett skum och sen är vi ett glas.
0: Får jag fråga det här med bananpuré? Ja. Hur gör man det? Man bara mosar en banan liksom.
1: Just det, den glömde jag ju. Fast vad duktig du är som sa det.
0: Ja, du glömde bananpuré.
1: Ja,
0: då häller vi lite sånt
1: 2
0: också.
1: 2 centiliter här. Ja. Där har vi den, bananpuré. Men jag tog ju faktiskt en smoothie för barn. Ni vet de här man har som barn äter.
2: Just det.
1: Äpple banan smoothie tog jag här.
2: Äpple också då.
1: Ja, det är lite äpple i där. Okay. Så, nu skakar vi igen. Vad bra att du sa det, Roger. Du får vara med lite så här
0: sidekick.
1: Nu skakar vi igen. Jättemycket. Vill du skaka lite eller?
0: Nej, skaka på du. Du är så bra på det.
1: Ja, nej, men så. Nu, Klara. Nu häller vi upp det här. Slänger vi lite is. Så här. Så häller vi upp
0: jag
1: det här.
0: Jag ser ju att Marco är lite törstig.
1: Kolla.
0: Här.
1: Kolla. Och vet du vad? Som pricken på iet.
2: Den här tiden på dygnet.
1: Så ska vi ha en liten bananskiva i det här.
0: Och sen hade vi ju en liten tanke igår, Laila. Man kan ju ta sån här syrenblad, va?
1: Ja, det kan man göra.
0: Och krydda med. Då får man lite, för de kan man äta.
1: Jag tar en banan och gör lite och så blir det en svensk flagga.
0: En svensk flagga i.
1: Nu vandrar den runt här. Varsågod, Roger. Du får den första att smaka.
0: Ta en slurk här.
1: Ja.
0: Och det här är alltså en blågul nationaldagsdrink.
1: Jag tänkte det. Hur smakas det?
0: Banan.
1: Var det gott?
0: Skitgod. Ja, men den var jättegod faktiskt. Mm. Syrlig.
2: Ja. Men vart är det blåa? Är det flaggan?
1: Flaggan är blå.
2: Okay. Ja. Liksom
1: kan du skicka runt den här?
0: Ja, förlåt. Är det fler som ska ha?
1: Jag tänkte alla får väl provsmaka.
0: Lotta, varsågod. Jag gillar skummet.
1: Liksom kan du skicka runt den här?
0: Ja, förlåt. Är det fler som ska ha?
1: Jag tänkte alla får väl provsmaka.
0: Lotta, varsågod. Jag gillar skummet.

0: Den var väldigt god, Laila. Och vi lägger ut en instruktionsfilm på Rix Morgonsos Instagram, om du vill blanda den här på nationaldagen imorgon. Och glöm inte sockerlaget.
1: Nej,
0: bara ett tips.
1: Men det funkar, funkar med honungsvatten, helt sjukt.
2: Bra, ja.
1: Funkar jättebra.
0: Hörrni, det är väl 14 dagar kvar nu. Sen drar fotbolls-VM igång borta i USA.
2: Alltså, ja.
0: Svenskarna är på väg till Dallas. Det är ju vår bas, så att säga. Texas.
2: Tänker mig efter de här träningsmatcherna, alltså det luktar ju
0: fiasko.
2: Ja.
0: Jo, men jag tror bara att de spelar medvetet lite dåligt just nu.
2: Okay.
0: För att de vill inte ta ut sig innan VM. Och det har ju kommit ett gäng fotbolls-VM-låtar. Det är Björnsson hade släppt en låt igår, såg jag. Det vet du. Bolaget.
2: Kaliffa.
0: Kaliffa. Gesbarnen har ju släppt en ny version av När vi gräver guld.
2: Ja. Alla.
0: Men framförallt så har ju Markoolio släppt en låt.
2: Ja!
0: Tillsammans med Hospitalet och Tommy Körberg.
1: Yes.
0: Ska vi spela den?
2: Ja. Jajamensan.
0: Det kommer lite fotbolls-VM-stämning. Vad heter låten?
2: Den heter Kanna på!

0: här. Det är Markoolio och Tommy Körberg och Hospitalet.
1: Ja.
0: Kanna på.
1: Jajamensan. Mm.
0: 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
1: Spännande.
2: En vecka kanske.
0: Ja,
2: snabbt.
0: Ja. Igår så var det final i Förrädarna. Vi jagar just nu Gago.
1: Ja.
0: Det är han som gör hela Förrädarna.
1: Mm.
0: Ska vi testa och ringa en sista gång? Sen ger vi upp.
2: Ja, vi testar.
0: Ska vi se här? Gago har ju så mycket grejer på gång, läste jag i tidningen. Mm. Han har ju blivit businessman.
1: Just han ska göra tv-spel, va?
0: Ja, det ska han göra, ja.
2: Ska ni spelbranschen?
0: Nej. Nej, ni ser, det är fullt upp hela tiden.
2: Vi kanske är blockade.
0: Kanske.
1: Fan. Kan det vara?
0: Ja, ja, vi jagar vidare.
2: Ja.
0: Ska vi köra en liten Sverige-quiz istället då? Då kör vi, vad tror ni om tema förrädare?
2: Varför inte?
0: Är inte det kul?
2: Jo, okay.
0: Tre förrädarfrågor helt enkelt. Och ni undrar vad man vinner?
2: Ja, vad vinner man?
0: En Judas-kyss för varje rätt svar.
1: Okay.
0: En riktig förrädarkyss.
2: Och det är från vem?
0: Från mig.
2: Från dig?
0: Ja, jag är bra på det.
2: Ja.
0: Och det är Laila som tävlar.
2: Tackar.
0: Även Marco och Lotta.
2: Ja.
0: Fråga nummer 1. Ja, vår mest kända förrädare genom alla tider, det är ju Judas. En av Jesus kompisar.
2: Mm.
0: Hur många...
2: Han var inte så mycket kompis.
0: Nej, han var inte så mycket kompis, visade det sig. Lite aldrig på någon.
2: Nej.
0: Hur många personer i Sverige heter Judas, Laila?
2: Oj,
0: hur många personer heter Judas?
2: Det var många som gör det.
0: Man börjar lite uppförsbacke om man säger att man heter Judas.
2: 5 då.
0: Du säger 5. Vad säger Marco?
3: Nej, fan, det låter konstigt. Jag säger färre.
0: Ja, hur många?
3: Ja, jag säger 3.
0: 3 Judas. Och Lotta?
2: Jag skulle ju säga 3. Då går jag åt andra hållet. Jag säger 12.
0: Du säger 12. Då kan jag berätta att det finns 8 stycken Judas. Det är en haljävel det.
2: Ja. Då fick jag mitt pris här.
0: Då får Laila en Judas-kyssa mig.
2: Men alltså, jag förstår inte. Vad tänkte de när de döpte? Han är verkligen, som du säger, uppförsbacke, stackaren.
0: Ja, men det är ju ett fint namn.
1: Nej.
0: Det ligger ju bra i munnen.
2: Nej, det gör ju inte det.
0: Nej, jag håller med. Nej. Jag försökte bara balansera upp det lite.
2: Ja.
0: Fråga nummer 2. Håkan Hellström.
2: Amen.
0: Han hoppade av broder Daniel för att satsa på solokarriär.
2: Mm.
0: Förrädare. Hur många procent av svenskarna är tondöva? Marco.
2: För många.
1: Oj, jag säger...
2: För många.
0: Vad säger Marco?
1: Nu förstod jag kopplingen.
0: Ja. Hur många procent är tondöva? Lotta, lugn och fin nu.
1: Nej, men det fattar jag också. Det var kul. Jag säger, jag vet inte, 50%.
0: Du säger 50% är tondöva.
2: Ja, jag förstår inte kopplingen.
0: Det är dina fältstudier. Vad säger du, Laila?
2: 50% kan det ju inte vara. 30 då?
0: 30.
2: Nej, 20.
0: 20%. Ja. Och Lotta?
2: Jag säger 8.
0: 8%, så är det Lotta som kammar hem det. 12% av svenskarna.
2: Tänk att du tänkte 50% är tondöva.
1: Ja. Nej, men jag tänker på om man lyssnar på karaoke när folk kommer karaoke hit och dit.
0: Sant, men då får Lotta en judaskyss.
1: Ja, okay.
0: Levereras lagom till lunch idag. Fråga nummer 3. Det är jämnt. Laila har en judaskyss och Lotta har en annan.
1: Mm.
0: Sista frågan. Ja, vi tar den här istället.
2: Jaha, du bytte.
0: Den andra var lite för personlig.
2: Oj,
0: vi tar den här.
2: Nu blir man ju nyfiken. Nu blir man ju verkligen nyfiken, Roger.
0: Den tar vi sen på efterfesten. Hur många procent av svenskarna anser sig ha blivit förrådda av en vän? Hur många, enligt undersökningen, tycker själva att de har blivit förrådda? Då får Marco börja.
1: Men fan igen.
0: Jaha, men då får Lotta börja.
1: Ja, tack.
2: Hur många har blivit förrådda av en vän? Ja, men det måste väl ändå vara... 20%.
0: 20%, Laila.
2: Jag tror fler.
1: Jag tror också det.
2: Aha. Jag tror typ 40%.
0: Mm. Och Marco?
1: Ja, då säger jag 50.
0: 50%. Oj. Men vad härligt. Ni får en varsin judaskuss av mig. Det är faktiskt 75% som tycker att de, alltså, någon gång i livet har då blivit förrådda av en vän. Och det betyder att det är, ja, det slutade oavgjort.
2: Ja.
0: En poäng var. Vad fint på något sätt
2: det
0: ändå.
2: Fint. Och det är
1: ganska tråkigt ändå.
0: Ja.
1: Man skulle vilja ha en utslagsfråga.
2: Vad var den där personliga för något?
0: Okej.
2: Personliga.
0: Då tar vi en utslagsfråga. Jag blev förrådd tidigt i livet när min mamma sa att jag skulle få en leksakskanin. Sen ångrade hon sig och sa att jag inte var redo.
4: För en leksakskanin. Va?
0: Hur många barn får en kanin i genomsnitt?
4: Ja, ah. Den personen.
0: Det var utslagsfrågan.
1: Ja.
4: Okay.
0: Jag läser bara innantill här.
1: Du mår dåligt för att du själv har varit med.
0: Då får Laila börja.
4: Får en kanin.
0: Hur många barn får en kanin i genomsnitt?
4: Ja. Alltså en vild kanin då.
1: Som blir lovad en kanin.
4: Men det fan vet jag.
0: Ja, men, förlåt.
4: Tam kanin.
0: Ja. En tam kanin. Tack Alexander.
4: Ja. Jag säger 6.
0: 6 barn. Vad säger Lotta?
2: Hur många barn som får en tamkanin?
0: Nej, men vad är ni tröga? Oj, hur många barn får en kanin i genomsnitt?
4: Nej,
0: femte gången
4: nej,
0: istället.
4: Nej, nu säger du fel. Du sa hur många barn får en kanin? Eller är det hur många barn som alltså, får en kanin?
1: Hur många ungar får en kanin? Som ja. Har blivit lovade.
2: Och Laila säger 6%.
4: Nej.
5: Hur många ungar, alltså en kanin som föder
4: barn.
5: Den föder barn.
0: Ja, inte fan. Fråga väl hur många barn som får en leksakskanin.
4: Det verkar de här trögolassarna tycker tro.
0: Trodde du att jag frågade det?
2: Ja, men då sprutar.
4: Och då lyssnar jag på att 6 barn i hela Sverige.
0: Förstår ni nu varför jag inte vill ha en utslagsfråga?
1: Ja, jag fattar. Ja. Jag ångrar att jag låg på det här.
0: Kan inte bara lita på ankaret ibland?
2: Ja. Okej. Okay.
4: Det är smart det här gänget faktiskt.
2: De sprutar ut unga. Jag säger 12.
0: Du säger 12. Vad säger Marco?
1: 20.
0: 20.
4: Nej, men kan, förstår du hur ser den kaninen ut? Ja. Om den får ut 20
0: ungar. Jo du. Trött. Jag kan berätta att det är slapp. En slapp kanin. Det är Laila som är närmast.
4: Yes, thank you.
0: Det är en genomsnittlig kanin får 7 barn. Ja.
4: Okay. Alltså jag känner mig jättesmart helt plötsligt.
0: Äntligen är vi färdiga med den här tävlingen. Och det betyder att Laila tar hem det. Stort grattis, det här gör vi aldrig om.

0: Här sitter vi och sippar på Lailas fredagsstänkare. Du, den var inte dum.
1: Nej, lite whiskey sour i känslan. Ja,
0: och det är väldigt många lyssnare som vill ha receptet. Vi lägger upp det på Riksmorgonsos Instagram idag.
1: Just det.
0: Så alla kan blanda den här nationaldagsgroggen imorgon. Får jag bara berätta om en grej jag hittade i tidningen nu på morgonen. Ja. Det är alltså en butik i San Diego, i ligger det i Texas va? I USA tror jag. Det visar sig att...
1: San Diego, förlåt, det är väl Kalifornien?
0: Kalifornien är det till och med. Den hade aldrig några kunder.
1: Nej.
0: Det visar sig att däremot så hade de en hemlig tunnel in i Mexiko. Till Tijuana. De använde det för knarktransporter. Och det var då agenter, amerikanska agenter, som höll butiken under uppsikt under flera veckor. Och då upptäckte de att, herregud, det är inga kunder där. Men då misstänkte de då att det här är det nog skumt. Mer än ett ton kokain beslagtogs i samband med att man grep fyra personer då som drev den här butiken.
2: Så folk gick alltså in och sen kom de aldrig ut igen.
0: Kommer ni också börja tänka på butiker utan kunder på ett helt annat sätt nu?
1: Ja, men precis.
0: Framförallt så är jag väldigt fascinerad av det här med tunnlar.
1: Jaha, det är jag också.
0: Det sägs ju att hela Stockholm till exempel är som en urgröpt ost. Det är så mycket tunnlar, hemliga tunnlar. Och jag vill bara veta, vad är det för tunnlar och vart går de?
1: Jag skulle ha en tunnel som går från mig till jobbet. För fasen, vad coolt.
0: En egen privat tunnelbana.
1: Ja.
0: Marco, skulle du vilja ha en tunnel?
3: Ja, men alltså, ja, absolut.
0: Vart skulle den gå då? Till Lotta Möller, din granne?
3: Exakt, upp till deras garage, för där finns en massa krimskrams.
0: Det är där Viktor hänger.
3: Exakt. Ja. Så kan vi gå till varandra. Men det vore ju coolt, i Frankrike har de sådär att man har guidade turer i deras system under Paris. Som man kunde ha här kanske.
0: Ja,
3: fast det är mycket råttor där nere.
1: Hur vet du det?
3: Det vet jag, för de kommer ju upp när det svämmar över. Då kommer de upp.
0: Men hur får man reda på var de här tunnlarna finns? Man kan ju ringa till ryska underrättelsetjänsten, för de har väl koll på dem, antar jag.
1: De har säkert hela kartan över hela vårt system.
0: Ja. Men fascinerande ändå, tycker jag.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var det jag hade att bjuda på. Tack ska ni ha.
3: Tack för den.
0: Vi ska tävla om en stund.
3: Ja, just det.
0: Sverige mot morgonso. Idag är det Marcos tur.
3: Jädrar alltså.
0: Vill du utmana Marco, ring oss 90 212.

0: Två minuter över halv nio. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: En man i 60-årsåldern har anmälts försvunnen efter att ha lämnat sitt boende i Sjöbo vid femtiden i morse, och hans sjukdomsbild gör att han upplevs förvirrad. Mannen ska ha kort ljusbrunt hår och bära ljusa shorts och en långärmad tröja, och polisen uppmanar nu folk i närheten att söka igenom utrymmen där de bor. Den som ser mannen uppmanas att ringa 112. Sen till USA och Los Angeles, där skådespelaren James Handy har dött efter att ha blivit attackerad med kniv av sin svärson. Svärsonen är nu gripen efter att själv ha larmat polis, där han ska ha sagt att jag har precis dödat syndens man. Skådisen James Handy är känd för att ha haft roller i Top Gun Maverick och även i Jumanji, och James Handy blev 81 år gammal. Mm,
0: vi kollade på en bild av honom här, och Marco kände igen honom.
2: Ja, jag tror att det var fel skådespelare.
0: Alltså,
2: ja, tyvärr.
0: Men det var sorgligt. I alla fall.
2: Absolut.
1: Ja. Men vi tar och avslutar med något helt annat. För när den världsberömde modedesignern Karl Lagerfeld dog 2019, så testamenterade han sin förmögenhet till hans älskade vita katt Choupette. Men trots att det är 7 år sedan, så har katten ännu inte fått ta del av arvet, då juridiska tvister om arvet har dragit ut på tiden, och det är eftersom husdjur inte kan ärva människor i Frankrike. Choupette verkar dock inte må dåligt över det, utan bor i en lägenhet i Paris med Lagerfelds tidigare hushållerska, men de har alltså inte fått ett korvöre ännu från dödsboet.
0: Tråkigt.
3: Mycket tråkigt.
2: Vad ska katten göra med alla dessa pengar? Om den skulle få?
0: Det blir väl pussy.
3: Ja, mycket pussy för kattmat. De pengarna. Alltså,
0: ja.
3: Kan man handla.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Ja, tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
4: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Roger, Laila och mamma Irmas mindre kända son.
8: Mina damer och herrar,
0: härlig fredag morgon, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Och det är jag som är Marco.
0: Ja, vi har ju glömt att redovisa svaret på frågan: vilket är världens vackraste namn? Ja. Många som sitter och väntar. Vi tar det här om en stund. Och så ska vi tävla också om några minuter.

0: 20 minuter i 9 och det här är Riksmorgon Zoom and New Kid. Hur funkar det när New Kid sjunger Purple Rain, som är en gammal Prince-låt?
1: Ja.
0: Behöver han då betala Prince dödsbo för att han sjunger Purple Rain i sin egen låt?
2: Svara! Ja, hur mycket man måste använda. För jag vet att det var någon som gjorde, vad heter hon då? Dolly Partons, vad heter det?
0: Jolene.
2: Ja, ibland tror jag att det är dumt att väcka när Björn som sover. Men de fick ge alla pengar för den låten bara för att de använde en strof därifrån.
1: Oj.
2: Så att jag vet inte, det är lite...
0: Det kan bli dyrt det här för New Kid.
1: Det kan bli jättedyrt, kan det bli. Men han har nog klerat det, tror jag, för att annars skulle vi nog läst om det i pressen.
0: Vi håller tummarna för att det är klerat och klart. Och vi kan väl tipsa om att i eftermiddag då kommer vi att skåla in helgen här på Rix FM tillsammans med vår eftermiddagstjej Martina Thun. Mm. Och idag så kommer tjejerna i Icona Pop.
1: Åh, kul! Ja. Vilket
0: så
1: gäng!
0: Det blir garanterat fullt ös i eftermiddag. Det är bara att hänga med oss. Och nu ska vi tävla igen.
3: Ja. Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Och idag så är ju Markoolio tillbaka efter några veckors frånvaro. Så att idag får du tävla.
2: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har Alexandra Fjällström i Arvidsjaur med oss. Hallå!
4: Hallå!
0: Hej Alexandra! Hallå. Sitter och kör lastbil.
4: Ja.
0: Vad har du på flaket?
4: Just nu ingenting. Jag kör matvaror.
0: Du kör matvaror?
4: Mellan Lycksele och Arvidsjaur.
0: Jaha. Det är dina hoods.
2: Ja, jag är stuga i Arjeplog.
0: Mm. Kan du ta en sväng förbi där?
4: Nej, det är några andra som kör dit. Jag kör levererar bara till Arvidsjaur.
0: Ja, tyvärr Marco.
2: Vad synd.
0: Ska få tävla mot Marco nu.
2: Yes, då kör vi Fjällström. Nu jävlas!
0: Marco är på väg ut i studion och du ska få 5 stycken påståenden.
5: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Du nu Alexandra, nu Marco ute, nu kör vi. Havssköldpaddor dricker saltvatten. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Nattvarden är en målning av Leonardo da Vinci som finns i franska Louvren-museet.
4: Falskt.
5: Det är kväveoxid är samma sak som vatten.
4: Falskt.
5: Det officiella språket i Panama är spanska.
4: Sant.
5: Och sista, Dalarnas landskapsdjur är dalhästen.
4: Falskt.
5: Så
0: tack för det.
5: Marco.
0: Då ska vi vinka in vår egen kepsbärare.
2: Okej. Okay. Yeah. Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
5: Ja, havssköldpaddor dricker saltvatten.
6: Sant.
5: Ja, det är sant. Trots att det är väldigt salt kan de dricka det här. Och så överskottet av salt, det utsöndrar de som tårar.
1: Ledsna sköldpaddor.
5: Ja. Nattvarden är en målning av Leonardo da Vinci som finns i franska Louvren-museet.
6: Jag vet att det är en tavla, men det är han som har målat den. Jag säger, är det slamkryper här? Att en annan som har målat den. Jag säger falskt.
5: Ja, det är falskt. Mm. Alltså målningen finns, Leonardo da Vinci har gjort den, men den hänger inte på Louvren. Utan den är målad på en vägg i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano, Italien. Och väggen flyttar man inte på.
6: Nej.
5: Det är kväveoxid. Är samma sak som vatten.
6: Falskt.
5: Ja, det är det. Det här är vad vi normalt kallar för lustgas. Diväteoxid hade varit vanligt vatten. Det officiella språket i Panama är spanska.
6: Sant.
5: Ja, det här är helt sant.
2: Fan vad duktig är.
5: Okej Marco.
2: Vem är jag?
6: Ja.
5: Nu är det inte över det.
6: Nej.
5: Dalarnas landskapsdjur är dalahästen.
6: Nej, falskt.
5: Är det falskt?
6: Ja.
5: Ja, det är det. Mm-hmm. Dalahästar är ju gjorda av trä. Ja. Det är ju inga riktiga djur. Det är berguven som är Dalarnas landskapsdjur. Men det var höga poäng här idag. Ja, Alexandra Fjällström från Arvidsjaur hade 4 av 5. Men Marco, det gick inte att slå dig idag. Full poäng.
0: Nämen! Ja, nu är du tillbaka Marco, med besked.
2: Yes.
0: 500 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
2: Ja, nej men vi jackar upp potten till nästa vecka så att vi kastar in dem där.
0: Bra där. Tack så mycket Alexandra, ha en fin helg nu.
4: Detsamma.
2: Kör försiktigt. Hej då.
0: Jag kommer av mig hela tiden när jag tittar på Laila. Hon sitter och slickar på en banan här. Jag vet inte vad hon håller på med riktigt.
1: Jag äter på bananen. Vadå slicka?
0: Du gjorde en konstig.
1: Nej, jag äter.
0: Nu är det fredag, hörni. Ja. Kvart i nio är klockan. Här är Ed Sheeran på Dix FM. Vi underhåller Sverige.

0: fart mot helgen. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Snart tar vi lite helg.
1: Ja.
0: Får jag tips om vad vi har på gång nästa vecka?
1: Berätta.
0: Ja. Då kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
2: Ah,
1: han var med i kompaniet.
0: Ja, du har ju hängt med honom ett tag.
1: Jajamensan.
0: Under tv-inspelningarna.
1: Ja, underbar.
0: Underbar man.
1: Glad.
0: Ja, positiv, alltid glad.
1: Tuff. Han är pensionär, men jävla tuff gubbe.
0: Ja, verkligen. Mm. Men är man brandman så är man. Då är man tuff. Ja. Och sen kommer också våra morgonso-kompisar Carina Berg. Och sen står det att Markolio ska dyka upp också.
2: Nämen, ja. Va? Vad galet.
0: Så,
2: ja.
0: Så vi längtar redan till nästa vecka.
1: Yes. Ja.
0: Och det var ju den här undersökningen. Jag har hållit på den här väldigt länge nu, känner jag.
2: Ja, alla har väntat.
0: Världens vackraste namn är korat.
2: Vad är
0: ny
2: det?
0: Ny stor internationell studie.
2: Du förstår att det har byggt upp förväntningarna mot kopiösa.
0: Och du ska få vänta en liten stund till. Om en liten stund är det dags. Vi ska också bjuda på morgonens knasigaste rubrik. Det är Marco som har ramlat över den. Vi tar det här alldeles strax.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med att det spricker upp i de södra delarna och blir en del sol norröver, mest mulet och en del skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Vill du ha en perfekt start på din lördag, då kan jag tipsa om att jag finns här imorgon.
1: Ja, men då ska vi lyssna.
0: Det blir en underbar start på nationaldagen. Mm. Och alldeles strax så ska vår vän Markolio få bjuda på morgonens bästa tidningsrubrik.
1: Ja.

0: tänker att hela världens befolkning skulle vara med och rösta fram världens vackraste kvinnonamn. Mm. Vilket namn vinner? Det har hänt nu.
1: Okay.
0: Man har gjort en sån här omröstning. Ja. Eller omröstning, en undersökning helt enkelt. Vilket kvinnonamn toppar listan tror du?
1: Är det ett vanligt namn eller är det ett ovanligt namn?
0: Jag skulle säga att det är ett ganska vanligt namn.
1: Okej, okay, då säger jag Sofia.
0: Du säger Sofia. Princess. Vad säger du Lotta?
2: Sofia. Jag var inne på Eleonora, men det är inte så, det är inte så vanligt. Då säger jag Maria.
0: Maria.
1: Ja, det är det väldigt, det är det vanligt.
0: Alltså, då kan jag berätta. Kan jag berätta att ni väljer de två vanligaste namnen i hela världen,
1: ja,
0: på kvinnor. Maria och Sofia. Ja. Och det som, det namn som vinner omröstningen, ja, det är Sofia.
1: Nej!
0: Jo, det är Sofia. Ja.
1: Wow!
0: Det är världens vackraste namn. Och bland killar så är världens vackraste namn Zayn. Det var Zayn, lite otippat.
2: Zayn Malik.
0: Som Zayn Malik i One Direction.
1: Aldrig gissat det.
0: Om vi håller oss kvar vid Sofia kan jag berätta att det är 94 000 kvinnor som heter det i Sverige. Mm. Även 5 män har namnet Sofia. Och det betyder vishet och visdom.
1: Mm,
0: det kommer från grekiskan från början.
1: Ja. Grace är ett fint namn också tycker jag.
0: Det är fint. Mm. Ja. Bär Sofia, bär ditt namn med stolthet.
2: Ja, säger vi. Sträck på dig.
0: Och tidigare morse så satt ju vår vän Markoolio och bläddrade lite grann i tidningarna.
1: Ja.
0: Du hade ju med dig en rubrik från Aftonbladet.
3: Ja.
0: Som du gillade väldigt mycket.
3: Jag såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksätter nu på Aftonbladet som är gamla Markoolio-fans.
1: Ja.
3: Då är det: gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
0: Ja, han har varit ute och vevat Marco Rubio.
3: Ja.
0: Gör det igen för oss Marco Rubio. Blir det nya singeln från dig?
3: Ja, varför inte?
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, den stora snackisen i många svenska fikarum idag, det är ju finalen av Förrädarna igår. Oh, vad spännande det var. Det var fyra deltagare kvar i Endgame. Det var ju Mona Sahlin, det var fysiken... Vad
1: som
0: heter
1: inte kan uttala.
0: Patrik
1: Norqvist.
0: Norqvist, ja. Och så var det Johan Kutschu...
1: Kutschukasslan.
2: Herregud, vad vi har svårt med
0: Kutschukasslan. Och så var det Anna Anka. Ja, det var enkelt att säga. Ja. Och vann gjorde alltså, spoiler alert... Patrik Norqvist, fysikern, smartast i hela gänget.
2: Mona var chockad.
0: Ja, men alltså, jag brukar ju inte hålla på Förrädarna.
2: Nej,
0: av princip. Men det gjorde jag. Alltså, ja. Patrik var, han flög helt under radarn. Han fick inte en enda röst på sig under hela omgången.
2: Men då har man ju lyckats.
0: Ja, då har man
2: lyckats. Att, är det inte så att han är nog den första någonsin som inte har fått en enda röst?
1: Men han ser ju också lite förvirrad ut i största allmänhet. Och det gör att det är sådär, han är inte ett hot på något vis.
0: Ulv i fårakläder.
2: Ja.
0: Stort grattis till segern. 300 000 plockar han hem nu. Mona såg lite besviken ut.
2: Ja. Såklart.
0: Och alldeles strax, apropå pengar, vi ska tävla i Lailas ordjakt. Ja. 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
1: Vi börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm, och enligt Trafikverket så handlar det om att obehöriga har rört sig på spårområdet mellan Allingsås och Vårgårda, och det här väntas påverka tågtrafiken fram till klockan 12 idag. Sen till att den norska kyrkan nu uppmanar till bön för landets kronprinsessa Mette-Marit nu på söndag. Anledningen är att hon ju har blivit sämre i sjukdomen lungfibros som hon lider av sedan flera år. Och kyrkan brukar be en förbön för kungahuset, men nu är den alltså riktad särskilt till Mette-Marit. Men vi ska avsluta med ABBA-giganten Björn Ulvaeus som nu uttalar sig om AI. För Björn säger nu att han hade inte tvekat en sekund att använda AI som verktyg i skaparprocessen av musik. Ulvaeus menar att AI inte kommer att kunna ersätta människor, utan att vi kommer kunna lyfta AI till något nytt. Men Björn Ulvaeus understryker att även AI som används för att skapa musik, så måste upphovsrätten respekteras.
0: Han säger ju också som verktyg. Han säger inte att AI ska göra låtarna helt.
2: Nej, men precis. Nej. Som verktyg.
0: Man undrar ju hur många låtar som släpps just nu som är AI.
2: Ja, det är nog många som har hjälp av AI.
0: Som de liksom mörkar.
2: Ja,
1: det är nog många.
0: Spännande. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Shamusi med Tipsy i Riks morgonzoo, A Bar Song. Mm. Och apropå sprit, tidigare i morse så levererade Laila en riktigt mumsig fredagsstänkare.
1: Ja, just det, lite whisky-sour-känsla.
0: Kolla in Riks morgonzoos Instagram så får du receptet där.
1: Just det. Mm.
0: Det var en nationaldagsdrink.
1: Det var det, blå Lailas blågula.
0: Ja, just det. Och tidigare i morse så tävlade vi också i Lailas ordjakt. Vem hade vi med oss idag?
2: Idag var det Elin Rovik från Sundsvall.
0: Ja, god morgon Elin.
3: Hej, hej.
0: Hej, hej Elin. Hej. Är det mulet och regn i Sundsvall också?
3: Ja, det ser inte just ut kan jag säga.
1: Nej, men det är likadant överallt. Ja. Du bara gillar läget.
0: Men det behövs en liten regnpaus idag kanske.
3: Men det solas ut, men snart brukar det bli dåligt väder.
0: Ja, det hör till.
1: Ja,
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, 10 frågor står på spel. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
3: Yes.
0: Mm, och idag så får du bokstaven K. K som i knördaj.
1: Mm. Knördaj?
0: Ja, det är göteborgska. Vet inte vad det betyder, men knördaj.
1: Ja, det vet du väl.
0: Nej.
1: Men det är ett flytta på ett fyr. Alltså man ska
0: Baka
1: lite. Knö ihop dig.
0: Mm. Knö ihop dig nu. Ja, 10 000 spänn. Vi håller alla tummar för dig, Elin. Bokstaven är K och 30 sekunder börjar nu.
1: En musikgrupp.
3: Kiss.
1: Ett fotbollslag.
3: Kalmaria.
1: En alkoholhaltig dryck.
3: Kaffe Carlton.
1: Ett tjejnamn.
3: Karina.
1: Något man kan rita med.
3: Rita.
1: En dryck.
3: Kaffe.
1: En form.
3: Kvadrat.
1: En känsla.
3: Klass.
1: Ett hockeylag.
0: Då var det kluriga frågor. Och jag kollar på vår domare Alexander.
4: Ja, alltså Kalmar FF är ett fotbollslag. Men Kalmar IF, de har säkert också.
0: Kalmar IF sa du ja.
2: Jag trodde bara som att det var en sanning. För jag uppfattade inte skillnaden.
1: Finns inte Kalmar IF?
0: Nej, men vänta nu. Om det finns ett fotbollslag i Kalmar som heter Kalmar FF, då kan det väl inte finnas också ett Kalmar IF? Hur stort tror ni Kalmar är?
2: Ja, men alltså, jag hittar tyvärr inget problem.
0: Tyvärr Elin, då kollar vi.
4: Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poäng.
0: Ja, 600 spänn i drivmedel från Circle K har du vunnit.
1: Jag dubbelkollar också med ChatGPT, det finns inget.
0: Nej. Ha en fantastisk helg nu.
3: Tack detsamma. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Full fart mot helgen med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och vilken spännande helg. Det är final i Robinson på söndag.
1: Just det.
0: Kan vi tipsa om. Och sen kan vi väl passa på att säga grattis till Stefan Sauk, skådespelaren.
1: Fyller han år?
0: Han fyller 70 imorgon.
1: Oj, vilket kalas det kommer bli.
0: Och så är det Sveriges nationaldag också.
1: Bara det.
0: Heja Sverige. Idag är det också internationella barfotadagen.
1: Oh. Ja, Ernstdagen helt
0: Ernst.
1: Enkelt.
0: Ja, Ernst firar. Han firar varje dag.
1: Ja.
0: Och sen kan jag också tipsa om att brännbollsyran i Umeå drar igång idag.
2: Det är roligt.
0: Ja, Black Eyed Peas uppträder bland annat.
1: Och din favoritgrupp?
0: Nej, ja, de gillar jag faktiskt.
1: Är det
0: Fugees?
1: Ja, det är där.
0: Fugees ger mig kalla kårar.
1: Ja.
0: Och i Furviksparken söder om Gävle, där uppträder Smash Into Pieces idag.
1: De gillar vi.
0: Ja, de gillar vi verkligen. De ska ju med oss i sommar också på vår festivalturné. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd för den här fredagen.
3: Presenteras av Middag.

0: härlig fredagmorgon. Vi kan väl passa på och skicka en hälsning till alla barn och ungdomar som går på sommarlov idag.
1: Ja, verkligen.
0: Det är en och annan. Och stort grattis till alla som tar studenten också.
1: Ja!
0: Strax tar vi fram den kinesiska almanackan.

0: väg in i fredagsförmiddagen med Pharrell Williams. Mm. Det är som fredagsstämning här i studion.
1: Ja, det är det.
0: Och ikväll så är det fotboll.
1: Jajamän. Det är damerna som spelar nu. Det är VM-kval för damer. Mm. Sverige-Danmark är det ikväll. 7:15 är det avspark. Ja. Och på ettan visas det här. Och det här beskrivs som en nyckelmatch. Sverige ja. Behöver vinna den här och nästa, då går de till VM.
2: Ja, kul.
0: Ja, och det... Precis. Det känns som att det går lite tungt för fotbollsgrabbarna. Igår förlorade vi mot Grekland, var det va?
1: Ja, exakt.
0: I en vänskapsmatch.
2: Ja. Eller blev det inte lika?
1: Ja, det blev oavgjort. Jaha. Men det här var ju en match som Sverige skulle ha vunnit. Mm. Och förbundskapten Graham Potter, det var inte för inte som han sa efteråt att matchen var en disaster.
2: Jaha. Ja, fast jag tror ändå att de ligger lågt än så länge. För så liksom luras lite för att... Motståndarna inte ska veta vad som kommer.
0: Ja, alltså så tänker jag också. Ja. Jag tänker att det är bättre att de förlorar nu innan VM drar igång. Ja,
1: de låtsas bara.
0: De låtsas bara.
2: Vi säger det.
0: Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag. Idag ska du inte byta papper i kopieringsmaskinen. Nej. Du ska inte underteckna några avtal eller kontrakt. Mm. Du ska inte ta någon sås till maten idag eller?
2: Heller. Oj, vi är ju svenskar. Vi måste ju ha vår sås.
0: Vi måste ha sås. Punkt.
2: Ja.
0: Och sen är det en gynnsam dag för att göra nya bekant. Skaper.
2: Oh. Ja, kul.
0: Oh, vad trevligt. Ut och gör lite nya bekantskaper idag, Laila.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Här är två grabbar som ska med oss i sommar på Riksdagen Festival. Det är Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leonie Moonlight.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och imorgon så hissar vi den svenska flaggan.
1: Ja, det gör vi.
0: Heja Sverige, det är Sveriges nationaldag. Och vill du ha en perfekt start på lördagen så vet du att det bara är att slå på radion. Riksmorgon så finns här imorgon också.
1: Ja, du är ju där.
0: Jag är här.
1: Håller alla i handen genom lördagen.
0: Ja, och om du vill höra dagens Riksmorgon så igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner Riks-FM-appen och lyssnar på oss där.
0: Ja, och vilken morgon vi har haft, va?
2: Ja, men det är ju fredag, så Markoolio har ju varit tillbaka i studion. Han har ju varit borta jättelänge. Vi har fått veta allt om hans äventyr i Norge.
0: Japp.
2: Men sen har vi också kört Markos myter. Han hade med sig tre historier, men det var bara en som var sann.
0: Kul tävling. Ja, det är bara att ladda ner Riks-FM-appen så hittar du vår podd där. 45 minuter musik nonstop ska du få, som sagt, alldeles strax. Vi drar igång med Saga Ludvigsson. Häng med.

0: häng med oss hela dagen idag. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Där in på ingång, och här är Saga Ludvigsson.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Häromdagen fyllde han 39 år. Darin i Rix Morgonzoo. Han la ut några riktigt trevliga bilder på sitt Instagram, såg jag.
1: Oj, berätta mer.
0: Ja, det var mycket, mycket hud.
1: Sånt gillar vi.
0: Han låg och solade på någon strand på Mallorca.
1: Åh gud, vad härligt.
0: Ja, det är det han gör nu för tiden, Darin. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Och vi fortsätter ju att avslöja ännu fler artister som ska med oss i sommar på vår festivalturné.
2: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: Ja, och tidigare i morse så var det ett danskt band som vi avslöjade.
1: Lucas Graham.
0: Just det, de ska med oss i sommar på Riksfn Festival.
1: Alltså, vi har så många bra artister med oss nu så att det är... Jag blir alldeles pirrig.
0: 12 städer besöker vi. Gå in på riksfnfestival.se så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Ska vi säga trevlig helg nu?
1: Ja, men det gör vi. Trevlig helg, Roger.
0: Trevlig helg, Laila. Tack för att du är med oss varje morgon. Det här är Agnes. Ego.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dabba. Härlig konsert igår. Grattis till dig som var på Dalhalla. Där uppträdde Louis Capaldi. Och nu är det Riksdag 5 på jobbet i fredag. Full fart mot helgen. Veckans bästa arbetsdag har vi fyllt med massor av bäst musik just nu. Nu kör vi!

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det
2: vi vill ha. Till alla flickor. Ja! VM-drömmen lever, tycker jag. Med veckans hitvarning också. Kommer lite senare under förmiddagen. Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark. Och det här är nya brittiska pojkbandet December 10, Angel. Här på Rix FM är vi mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: Hörru du, nu är det bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Idag ska du vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Tänk snabbt. Och Hanna Färm är klar för Rix FM Festival och Lucas Graham också.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Jajamensan, alla städer och datum hittar du på rixfmfestival.se. Det är premiär i Luleå 9 juli. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina Thun ännu en artist som vi tar med oss på festivalen i sommar.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

leka. Lås upp telefonen, ring till Ola Lustig på Rix FM 90212. Välkommen, det är Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Det är 1000 spänn på 2 sekunder. Nu kör vi. Idag ska du vara med. Det är fredag och full fart mot helgen.

0: snabbaste frågesport. Det är dags för nu Friday Edition. Vi gör det tillsammans med Venor och Linus från Uddevalla. Hej!
1: Tjenare, tjenare!
0: 1000 spänn i prispotten och 2 sekunders betänketid. Känner du redo?
1: Jag är redo.
0: Det var fotbollsgenrep inför VM igår mot Grekland. Och min fråga är väl egentligen, vann vi den matchen, Linus?
1: Nej, vi spelar lika.
0: Åh, det gjorde vi.
1: Tyvärr.
0: Men du vinner! Med det svaret.
1: Härligt.
0: 1000 spänn från Vianor. Ska vi kommentera insatsen? Hur känner du inför VM? Känner du trygg?
1: Ja, vi kan väl egentligen glömma matchen igår och blicka framåt.
0: Men vi gjorde ändå 2 mål.
1: Jo, men det är mot Grekland. Den ska vi allt ha.
0: Ja, tyvärr är det lite så. Nej, men jag tyckte ändå att det fanns glimtar. Alltså att det, alltså, VM-drömmen lever skulle jag säga.
1: Jo då, vi ger aldrig upp.
0: Ska vi gräva lite guld i USA?
1: Det tycker jag.
0: Grattis till pengarna, Linus. Och ha en riktigt härlig fredag.
1: Tack så mycket, detsamma.

0: want you, I need you, oh.
1: Tusen tack för alla samtal gällande Tänk snabbt. Vi fortsätter leka. Det är snart dags för lunchklockan. Du kan vinna en hel veckas lunch här på Rix FM. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Klara, Ella Tiritiello. Hon var här i studion igår och tipsade om sydkustens bästa badplats som var Revhaken i Åhus. Och Ella ska alltså med oss på Rix FM festival i sommar. Och nu ska vi tävla i lunchklockan. Ring 90 212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Jag plingar, du ringer, det är lunchklockan. Vi gör det i samarbete med Circle K och det gäller att bli samtal nummer 12 då. Och på 12:an har vi
1: Ida.
0: Hej Ida, du har vunnit.
1: Ja, vad kul.
0: En hel veckas lunch på Circle K och så får du en premium biltvätta med också. Var är din närmsta Circle K?
1: Fagersta.
0: Är vi Dalarna eller Västmanland?
1: Västmanland.
0: Toppen ju. Och vad händer i helgen?
1: Inte så mycket. Vi är på väg till Uppsala just nu för att hämta en spindel.
0: Okej, någon slags husdjursspindel då antar jag?
1: Ja, dottern har fastnat för hoppspindel.
0: Och vi hoppas att det här är en fas som går över.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mina är inne på marsvin nu. Det hoppas jag också kommer gå över.
1: Man hoppas ju det. Jag själv har varit hamster, men det hoppas jag också.
0: Förlåt, går det över. Kan vara hamster. Jag kan aldrig skilja på de där två, marsvin och hamster. Jag bara köper det de vill ha och sen får jag också ta hand om det.
1: Ja, det brukar vara så.
0: Lose. Ja, men lycka till med spindelsafarin och stort grattis till en hel veckas luncher och kör försiktigt.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack själv. Och nu, ny musik med Rix FM Festivalklara Lucas Graham. Den här är fin. To Know a Girl. Se honom på Rix FM Festival i sommar.

som vann lunchklockan. Och det är snart dags för drömresan också, resefrågesporten, där du kan vinna idag 2000 spänn i dubbelprispott. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Full fart mot helgen med Rix FM.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor
3: vi... VM-drömmen lever bitvis OK mot Grekland igår. Nu sätter vi fart mot VM och veckans hitvarning kommer efter lunch. Det här är B.U.B. Rexa, New Religion. Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: FM. Massor av bäst musik just nu. De perfekta fredagslåtarna från J-Lo, Robin Bengtsson, Petra Marklund och Medina. Och vi har avslöjat två till artister som ska med på festivalen.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Hanna Färm är klar och Lucas Graham från Köpenhamn. Och alla städer och datum och tider och allt sånt där hittar du på rixfmfestival.se. Och i eftermiddag då avslöjar vi en till artist som vi tar med oss ut på vägarna i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Riksfm festival Medina, Viva la Mor här på Riksfm. God förmiddag, det är full fart mot lunchen. Och min granne är också klar för Riksfm festival Här är hennes nya, det är Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Ny musik på Riksfm.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Och så påminner vi om att imorgon, lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonso. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

fart mot lunchen. Hoppas hon har smarrigt i lunchlådan och ser fram emot. Här på Rix FM blir det om ett par minuter J-Lo on floor. Klassiker, jag blir sugen på den. Men först, Rix FM festival klara. Robin Bengtsson, honey honey.

0: De kommer och fredagsbubblar i eftermiddag med Martina Thun, Sveriges största AV-are. Riks FMs fredagsbubbel i eftermiddag. Det är Icona Pop som gästar. De dyker upp alldeles strax med klassiska I Love It. Och så blir det Smash Into Pieces på Riks FM. Vi är framme vid lunchen och halvvägs igenom fredagen. Bra jobbat!
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först
1: vi
0: har fått
1: det vi vill ha. VM-drömmen lever trots blekt mot Grekland, men bitvis ändå helt okej. Vi kör veckans hitvarning efter lunch. Det här är Jay Smith och Ingrid på Rix FM.

0: halvtimme kvar bara. Sen är det dubbelprispott i drömresan, resefrågesporten. Och om ett par minuter, Alex Warren, Ed Sheeran och Jack Style. Turn the lights off, de perfekta fredagslåtarna. De får du på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Och så påminner vi om att imorgon, lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonso. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från

Vilka är det som fredagsbubblar med Martina Thun i eftermiddag på Rix FM, Sveriges största AV? Den har du på Rix FM hela eftermiddagen, och det är Icona Pop som kommer med en nysläppt låt i bagaget. De fredagsbubblar med Martina Thun i eftermiddag här på Rix FM.

0: perfection.
1: På gång på Riksdag 5. 45 minuter musik nonstop och dubbelprispott i drömresan. Det är fredag och full fart mot helgen.
2: Via Play presenterar
0: Riks-FM-festival.
1: Och vi har två artister klara för festivalen. Hanna Färm och Lucas Graham. Och massor med andra såklart. Hela listan på riksfmfestival.se. Och i eftermiddag så släpper vi ytterligare en artist som vi tar med oss ut på Riks-FM-festival i sommar.
2: Via Play presenterar
0: Riks-FM.

0: Gio Clemenza.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

på jobbet och det är bara ett par minuter kvar nu. Sen kommer jag be dig ringa 90212 till tävlingen Drömresan där du kan vinna 2000 spänn. Lås upp telefonen. Redan nu så tävlar vi om ett par minuter.

musiken från Rix FM-studion. Det är Ola Lustig här med Rix FM-festival Klara Medina Kessera. Och vi ska tävla nu. 90-212 är numret till Drömresan. Med dubbelprispott. Vi hörs. Var med och tävla nu. Ja, ring nu då. 90-212. Så tävlar vi. Let's go.

0: en drömresa. Nu tävlar vi.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till Rix FM, Mille från Svalöv.
2: Tjena, tjena.
0: Glad fredag på dig.
2: Tack detsamma.
0: Och vi ska ut och åka, det är ju nationaldagen på gång, så därför ska vi till Sveriges huvudstad, Stockholm.
2: Yes.
0: Har du varit här mycket?
2: Ja, inte jättemycket på sista tiden, men jag är född i Stockholm.
0: Då kör jag halvsvåra frågor då.
2: Det blir bra.
0: Stockholm grundades, Mille, på 1200-talet av vilken kung?
2: Birger Jarl.
0: Så är det! Har också gett namn till Birger Jarlsgatan såklart. Nu söker vi en byggnad. Den ser ut som en svan och ligger vid Riddarfjärden i Stockholm. Pryds av tre kronor uppe på tornet. Vad är det här för byggnad?
2: Stadshuset.
0: Ja, fint är det, tycker jag. Och nu är det sista frågan här.
2: Yes.
0: Stockholm i mitt hjärta är en blandning av sött och salt. Allsång på Skansen gäller det nu. Jag vill att du nämner tre personer som har varit programledare för Allsång på Skansen.
2: Ja, vem är det? Sanna Nilsson har varit det, va?
0: Ja, absolut.
2: Lasse Berghagen.
0: Absolut.
2: Pernilla Wahlgren.
0: Ja, visst! Alla tre sitter som en smäck där.
2: Härligt.
0: De är några stycken. Hörru du, det här gick ju som en dans.
2: Ja, det gick fint.
0: Tre rätt och du vinner 2000 spänn från TUI.
2: Helt underbart. Tack så jättemycket.
0: Ha en fin nationaldag i Svalöv imorgon.
2: Ja, tack detsamma.

I love it när vi får 3 rätt i drömresan. Tillbaka nästa vecka såklart, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: nationaldagen. Det här är Rix FM fredag med Uggla Lustig. Och alldeles strax blir det tjuvjakt, Avicii, Molly Sandén och Miriam Bryant och bröllopsaktuella Taylor Swift.
1: Och i morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta.
2: Ja, ja, ja.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej men
1: nej, nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne hände det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, som Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgonzoo.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Rix FM.

0: som är fredagsfilmen på Viaplay. Det ska jag berätta för dig nu, och vi har en tävling också faktiskt.
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Fredagsfilmen med Margot Robbie och Colin Farrell handlar om två främlingar som upptäcker magiska dörrar där de kan återuppleva sitt förflutna och ändra sin framtid. A Big Bold Beautiful Journey är fredagsfilmen. Den hittar du på Viaplay såklart. Och vi har just nu ett tävlingskit, exklusiv merch från filmen som du kan tävla och vinna på våra sociala medier. Vi heter @RiksFM. In och tävla där och kolla in fredagsfilmen A Big Bold Beautiful Journey på Viaplay.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha.
2: Till alla flickor vi har försökt. VM-drömmen lever trots mediokert mot Grekland igår. Men nu släpper vi det. Det var bitvis helt OK. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Det är full fart mot nationaldagen på Rix FM idag. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Och så påminner vi om att imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonso. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Fina fredag med Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och sen kommer Martina Thun och drar igång fredagsbubblet. Och så har vi ju Rix FM Festival.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Hanna Färm är klar och Lucas Graham, Medina, Molly Sandén, Max Martinus och många fler. Du hittar dem på rixfmfestival.se och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina Thun ytterligare en artist.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit. Det är ju veckans allra bästa dag. Fredag. Det är den 5 juni och vi ska fredagsbubbla. Det kommer att bli ett otroligt bubbel eftersom Icona Pop kommer hit. Ja, det är Aino och Caroline som ska snacka ner veckan och fira in helgen. Jag brukar ju kalla det här för Sveriges största AV. Den får du inte missa, vi drar igång vid ungefär 4:30. Då tycker jag att man ska vara färdigjobbad och klar. Och som om inte det vore nog så kommer jag att avslöja ännu en artist som hänger med oss på Rix FM festival i sommar. Det blir en toppen fredags eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Ja, det här är Rix FM. Det är Martina Thun som hänger med dig och nu ska vi in med Ed Sheeran och Camera.

är Rix FM och Martina Thun. Och så här inför helgen så är dagens fråga: vad är ditt allra bästa grillknep? Det får du jättegärna dela med dig av i våra sociala medier. Nu ska vi in med Agnes. Det här är Ego på Rix

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till
3: Marcus och Martinus hänger med oss på Rix FM festival i sommar. Här är de tillsammans med Leoni. Du får Moonlight på Rix FM. Bäst musik.

0: Nyhetsminuten om en liten stund ska det handla om Mette-Marit och lungtransplantationen.
1: Och i morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta.
2: Ja, ja, ja.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej men sluta.
1: Nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne händer det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, så Magnus Ugglas låt. Så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks FM.

0: Ja, det är Pink på Rix FM och nu dags för det här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Ja, Mette-Marit har placerats på en väntelista för personer som ska genomgå en lungtransplantation så snart som möjligt. Under dagen höll Rikshospitalet en presskonferens där man berättade att en förutsättning för en lungtransplantation är att man utan operation skulle ha cirka ett år kvar att leva och att Mette-Marit uppfyller det här. Och den norska kyrkan uppmanar folket till bön för Mette-Marit på söndag. I ett pressmeddelande så skriver kyrkan att de ofta håller förböner för kungahuset, men att det på söndag särskilt bes för just kronprinsessan.

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Och så påminner vi om att imorgon, lördag, då finns jag här med veckans bästa från Riksmorgonso. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från här.

0: sommar och jag är så glad att kunna berätta att Saga Ludvigsson ska hänga med oss.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Nu under eftermiddagen så har man haft en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo. Och det är i samband med beskedet att kronprinsessan Mette Marit har satts upp på en lista för att genomgå en lungtransplantation. Och det rapporterar norska medier. Sex personer har åtalats efter mordet på en 35-årig man och mordförsöket på en 19-årig man i Eskilstuna i augusti 2024. Och det rapporterar flera medier. SVT brast i rutinerna när högerdebattören Nikka Linja bjöds in till programmet Invandrare för svenskar. Och det säger SVTs presschef Camilla Hagert till Aftonbladet.

Jacqueline med Woman här på Riks FM. Martina Thun heter jag som håller dig i sällskap. Och nu laddar vi ju inför dagens fredagsbubbel när Ikona Pop kommer hit. Jag är väldigt, väldigt taggad på det. För en vecka sedan var det också otroligt härligt. För då var det ju Molly Hammar och Emilia Renberg som var här. Vi kommer att prata om säljiga säljare. Du ska få höra hur det lät om en stund. Men först ska vi in med Axwell och Ingrosso här på Riks FM.

0: När Emilia Renberg och Molly Hammar var här och bubblade för en vecka sedan, då kom vi att prata om att Emilia, hon gillar inte säljare.
1: Det som är så kul med min kille, det är att han gillar ju typ säljare.
0: Men så du,
1: alltså killar som pratar så här: ponera att du får du för abonnemang idag. Vad du för abonnemang idag?
0: Åh gud, jag får panik.
1: Ja, jag blir så här, jag har en liten researchat lite, och att killar gillar det där. De gillar någon som säljer på dem, eller jag kan ha fel. Men jag hatar det där. Så fort någon låter lite säljig med mig, ja, då vill jag inte köpa det.
0: Nej.
1: Jag vill ha någon gullig tjej som är så här: du får bestämma helt om du vill eller inte. Mm. Men här är ett litet erbjudande.
0: Ja.
1: Alltså jag vill ha någon, ja.
0: Ja, nej, men jag fattar vad du menar. När man går i butik så vill man inte att någon ska vara för på,
1: nej,
0: jag. Eller komma med förslag.
1: Exakt.
0: Det tycker jag känns jättebra.

Med hjälp av AI så har forskare tagit fram ett vaccin som skyddar mot alla former av corona. Det skulle alltså kunna förhindra pandemier. Det är första gången som nyckelkomponenterna i ett vaccin har tagits fram helt av AI och sen testats på människor. Och samma forskarteam är också i ett tidigt skede med att ta fram ett vaccin mot Ebola. Så det låter ju som att i det här fallet så gör AI lite underverk, får man säga. Nu ska vi in med Loreen och Tattoo här på Rix FM.

0: Då ska vi alldeles strax kicka igång veckans fredagsbubbel. Det är inga mindre än Icona Pop som kommer hit. Det blir alltså Aino och Caroline som ska snacka ner veckan och fira in helgen. Det här, det är Sveriges största AV. Och du ska ju vara med.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Rosé, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Ja, vi är äntligen igång med detta fredagsbubbel och det är inga mindre än Icona Pop som är här. Aino och Caroline, välkomna hit!
2: Tack så mycket!
1: Det känns så himla roligt det här, för att vi har försökt få till bubbel ett par gånger innan.
2: Ja, och vi gillar bubbel.
1: Ja.
2: Det borde inte vara svårt att få till.
3: Varför blev det så?
1: Vi hade så otur. Första gången tror jag så blev ni eller någon av er sjuka. Och andra gången blev jag sjuk.
2: Nej, men,
1: och nu får vi äntligen
2: ses här. Tredje gången gilt,
1: nu sitter
2: vi här.
1: Nu sitter ni här, det känns underbart. Och ni kommer med en otrolig härlig energi. Hur mår ni?
2: Bra!
3: Väldigt bra. Det är fredag, det är vibe. Vi får träffa dig.
2: Liksom. Vi får komma på bubbel. Vi har det bra.
1: Ni har det bra. Och ni har precis berättat lite grann om ert vanliga liv som ju låter så knäppt. Det är mycket resa och det är mycket... Alltså när ni sa att ni hade en spelning klockan 05.00. Det är ju det sjukaste jag har hört.
2: Yes, ja, alltså, det var tidigt. Eller
3: det
2: var, sent.
3: Ja, det beror lite på
2: hur man lägger upp. Det är nästan man brukar gå upp med sitt barn. Men, ja, men det var på Ibiza förra helgen. Aha. Då började vi spela 05.
3: 05 till 07.
1: Otroligt. Mm. Hur var den viben om jag får fråga?
3: Den viben var mycket annorlunda än den brukar vara 05, 07 hemma. Nej, men det var bra. Faktiskt, vi hade fantastiskt. Och vädret och allt.
2: Sen blev vi fast på vägen hem. Vår plan var så här, ja, men vi åker direkt från klubben. Så sov vi på flyget. Men sen blev vi fast i en storm. Och då var den planen väldigt dålig. För att då var vi väldigt trötta där när vi skulle försöka
3: tre tiden,
2: problemlösa.
3: Det var inte många hjärnceller.
2: Nej.
1: Låter fruktansvärt.
2: Om ni såg oss gråtfärdiga på flygplatsen.
3: Förlåt.
2: Then you know why.
1: Nej, det var fruktansvärt.
2: Ja.
1: Men ni har ju himla mycket på gång. Vi ska lyssna på Butterfly Feelings bara om en liten stund. Det ska komma album, Rituals.
2: Ja.
1: Vi ska ut på turné.
2: Ja.
1: Hur känns det här?
2: Men det känns så kul. Det känns väldigt peppigt.
3: Ja, och spännande.
2: Ja, och vi har verkligen... Ja, men det känns som att det har varit så här händelserika år. Och att vi har gått igenom mycket och är på en fantastisk plats nu. Och får släppa ny musik. Det känns väldigt peppigt för oss.
1: Ja, jag läste om att det här albumet, det handlar om att ta tillbaka kontrollen och hitta sig själv. Vad innebär det liksom för er?
2: Alltså jag tror att ta tillbaka kontrollen över hur man vill göra saker, men kanske släppa kontrollen på vissa plan och hitta tillbaka till sig själv. Vi hade nog varit lite i autopilot under väldigt många år och köttat på hårt.
3: Och inte njutit så mycket som vi kanske borde.
2: Nej.
3: Så jag tror... Vi kom till en punkt där vi liksom frågasatte ganska mycket.
2: Och blev tvingade att verkligen lite så här stanna upp, tänka till och vara så här, vänta, vart befinner vi oss nu? Vad gillar jag? Vad gillar du?
1: Gud, det här är ju jättespännande. Allt det här vill jag grotta i. Men vi ska skåla igång bubblet. Och vi ska lyssna på Butterfly Feelings med Icona Pop. Välkomna hit. Nu är vi igång. Skål!

0: Butterfly Feelings med Icona Pop. Det är också Icona Pop som är här och bubblar. Det är fantastiskt kul att ha er här. Vi pratade nu under låten om att, ja, för ni har liksom ganska nyss här återupptäckt vilka fans ni har hemma i Sverige. För ni har bott i USA och ni är väldigt mycket ute och reser. Och då är det ju alla. Alla gillar ju Icona Pop.
1: Ja, men det är så fint. Vi blir verkligen glada och rörda. Sist vi hade spelning så sa vi det, wow, vilken blandning av människor som har kommit hit. Så att, ja,
0: häftigt ju.
1: Verkligen lyx.
0: Ja. Och vi pratade också lite om I Love It, som ju är, det är ju en ikonisk låt. Den slutar aldrig vara relevant eller bra. Alltså det är ju helt otroligt att ni har gjort den låten.
1: Ja, men det är helt sjukt att den fortsätter ha ett sånt starkt liv.
0: Mm. Ja, för den kommer tillbaka och poppar upp och är liksom, och används på ett sätt som är så här empowering i alla möjliga generationer ju.
1: Och också spela den live. Vi får ju den frågan ibland så här, men är ni inte trötta på att spela den live? Men vi blir liksom aldrig trötta på den energin som vi får tillsammans med publiken när vi spelar den.
0: Nej, det fattar jag
1: för
0: verkligen.
1: Det är ju helt galet.
0: När jag kikade på ert Instagram så såg jag det mest rock'n'rolliga jag någonsin har sett i mitt liv. För där står det, oj, we still don't care.
1: Ja, exakt. Det är tur det. Annars hade vi inte suttit här. Så mycket som folk har tyckt och tänkt om hur vi borde vara som popartister.
0: Men hörni, den här resan som ni har varit på då, där det liksom, det känns ju som att ni alltid har varit så himla synkade. Egentligen fram tills du drabbades av utbrändhet.
2: Ja, nej men exakt.
0: Då var det som att ni lite så här, då var ni inte längre lika synkade.
2: Nej, och sen tror jag så här, i och med att vi flyttade tillbaka till Sverige, vi har alltid bott ihop, sen fick vi barn och flyttade hem och sen blev jag utbränd och Karo, du fortsatte ju att jobba, du gick igenom det du gick igenom.
1: Så jag gick igenom massa saker och helt plötsligt var vi var verkligen där för varandra, men vi insåg också att så här, jag kan inte lösa dina grejer, du kan inte lösa mina grejer, utan vi måste också ge varandra tiden
2: och göra jobbet själva. För vi har annars alltid så här, hållit varandra i handen och gjort allt själv.
0: Men hur var det då, att göra det på egen hand?
2: Asläskigt. Alltså, vi har utvecklats på så många nivåer. Vi är så bra på att resa, vi är så bra på careless, alltså mycket. Men när det kommer till vissa personliga plan så känner jag att jag har en lång väg att utvecklas. Och det är just typ så här, ta tag i sina egna, alltså stanna upp, tror jag. Och vara med mig själv. Så jag har fått vara väldigt mycket med mig själv det senaste året.
0: Vad har det lett till då?
2: Jag har hittat respekten till mig själv och jag tror att jag har också lärt mig att njuta. Jag är inte så ångestfylld som jag brukade vara förut. Sen tror jag att jag har lite hittat, men jag har väldigt mycket fina stunder i livet. Jag har ett otroligt liv har jag kommit fram till.
0: Gud, vad härligt.
2: Ja, väldigt fint.
1: Men vi pratar om det ofta, att vi kan,
2: tacksamhet.
1: Ja, alltså att vi har våra barn.
2: Ja.
1: Alltså det är våra barn.
2: Ja, vi är en stor familj.
1: Oj, att vi har våra barn och får göra det vi gör och ha familj och vänner. Alltså liksom, det är många dagar som man känner så här, wow.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Men nu vill jag göra ett hopp och prata om det vilda livet i Los Angeles om en stund här.

0: Idag är det Icona Pop som är här och fredagsbubblar. Aino och Caroline, och jag har läst, jag läste någon artikel där ni pratade lite grann om livet i Los Angeles. Ni var där i många, många år. Ni bodde tillsammans, köpte hus och levde där. Och då förstod jag när jag läste den här artikeln att det var ett lite så här... pengar spelar ingen roll, liv. Det var lite så här, ni bodde mycket på hotell och ni värmde upp er pool på ett sätt som dumt. Var...
1: Vår revisor ringde oss och sa, herregud, vi måste, ni har en stor läcka.
2: Gasläcka.
1: Era bills är crazy. Vi bara, va? Men gud, vi har inte märkt någon läcka. Tittar ut, så har våran jättestora pool var som ett stort, alltså hot tub.
2: Ja.
1: Det var liksom 40 grader. Det var... Och vi tyckte det var så mysigt.
2: Ja, och det var också sådär jättedyrt att stänga av och sätta på igen. Så vi bara, men om vi har det på så är det inte lika dyrt. Så vi hade den där bathtubben där.
1: Ja, det var så trevligt och så dyrt.
2: Men, ja, jag kan säga det var mycket pengar.
3: Man lär sig hela tiden.
2: Vi inte har några pengar kvar.
0: Mycket som gick
1: men,
0: till där.
1: Alltså vi har levt. Det var värt. Vi har haft kul.
2: Det var
1: så
2: värt. Att,
1: det var värt.
0: Ja, underbart. Hur var de där åren i Los Angeles? Det här var ju liksom innan barn och allting.
2: Det var väldigt fint. Vi har ju liksom inte riktigt haft någonstans alltså bo låter ju dramatiskt, men vi har varit på turné väldigt många år, och så har vi liksom mellanlandat i LA och bott i en kompis poolhus eller hotell. Men nu fick vi chansen att köpa ett hus som vi själv började renovera, så då blev det liksom en annan typ av upplevelse i LA, vilket var helt fantastiskt, för annars har vi också bott i New York och det var mer våran vibe. Men LA blev ju helt, man tog ju hand om sig själv, vi var på morgonpromenader.
1: Alltså vi hade ett riktigt bra liv där.
2: Ja, vi hade ett riktigt
0: härligt. Och hur bra är ni på att renovera hus?
1: Alltså riktigt bra skulle jag vilja säga.
0: Ah, vad kul!
1: Ja, det är bara att ringa om någon behöver hjälp.
2: Karo AB ställer.
1: Nej, men alltså vi...
2: Jag kan säga att Karo är väldigt bra. Jag är ganska bra, men Karo har tålamod och du gör saker. Ja, men du är ju
1: man skulle också
2: bra.
1: Kunna säga att jag går in med obsession över saker, så att jag vet inte om tålamod... Men... Nej, men det var alltså det var väldigt kul också att göra det tillsammans, och
2: det var
1: ja, men så här, vi gjorde allt. Vi planterade typ så här 30 träd
0: min
1: i våran
0: trädgård. Ja. Och ni gjorde mycket själva då i huset också.
1: Ja, men sen hade vi en fantastisk handyman som hette Elisio
2: som hjälpte oss.
1: Ja. Det var inte som att vi hade kunnat göra allting själva. Nej. Och liksom alla som bodde där hjälpte till. Alltså det var väldigt så här, det var familjärt och mysigt.
2: Gud vad mysigt.
1: Men vi gjorde ändå mycket själva.
2: Ja.
0: Vad blev det för stil i huset?
2: Det blev, vad heter det? Alltså LA, vad heter den stilen?
1: Ja, men typ så här
2: mid-century.
1: Ja.
0: Okay.
2: Det är så typiskt Hollywood, vad säger
1: men det är 70-tal.
2: Huset var ju mid-century. Vi tänkte att vi passar på. Vi tog bort massa grejer som folk hade byggt på mid-century-huset. Originaldelarna kom fram.
0: Det här är så en rolig sida av Icona Pop. Bygg Icona Pop.
2: Och vi drog bort alla mattor. Fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det är Icona Pop som är här och bubblar idag. Aino och Caroline, vi pratar... Nu kommer vi faktiskt att prata om det faktum. För jag tycker mig läsa mellan raderna. Ni har ju bott ihop väldigt mycket. Yep. Ni gör inte det nu. Men under låten här så är det... Gud vad mysigt var när vi bodde ihop. Och nu kan ni cykla till varandra, men ni tycker att det tar för lång tid att ta sig
1: det är absolut
0: till den andra. Och då tänker jag, kommer ni att bo ihop igen?
1: Ja, men det vet du,
2: ja. Ja, alltså vi har ju tittat på sommarhus ihop. Ja. Alltså vi kanske inte, kanske när vi blir äldre så flyttar vi in i ett stort kollektiv igen.
1: Inte för en dröm. Inte
0: eller
2: en bondgård med alla barn.
1: Så, men alltså så fler borde bo ihop.
0: Ja. Jag läste en artikel om det ganska nyligen. Jag tror att det var två systrar som hade skilt sig ungefär samtidigt och hade barn. Och de flyttade ihop bara för att ha den här liksom vuxengemenskapen och att man får hjälp och att det blir mysigt och härligt att bo ihop.
2: Det känns som att vi är alldeles för ensamma i Sverige.
0: Ja, men lite så att det är också lite ovanligt med tanken på kollektiv.
1: Ja, men här är det ju så här, här ska du ha din egen lägenhet när du fyller den här. Och jättebra, alltså jag säger ingenting om det. Det är mer att så här, ja men ibland under vissa år i ditt liv så är det också väldigt kul att bo med folk. Mm. Och att, eller ekonomiskt möjligt att bo i stan om du, alltså whatever. Jag tror bara att fler borde öppna upp till tanken att det kan vara väldigt nice att bo
2: ihop. Och hjälpen hemma.
0: Ja, och när man har barn att liksom få hjälp med.
1: Det finns alltid mat, det är alltid någon som lagar mat när man bor ihop.
0: Nu blir man jättesugen på att bo ihop.
2: Ska vi köra till alla bo ihop?
0: Hörrni, ganska nyligen så var Tove Lo här och jag förhörde mig om hennes matlagning och frågade då vad hon lagar när ni kommer och hälsar på. Har hon lagat mat till er?
1: Ja, men det har hon.
0: Ja, för hon kunde själv inte riktigt minnas. Hon sa att ni brukade köpa hem burgare typ.
1: Ja, men vi brukar köpa hem lite olika, men hon har absolut lagat mat.
0: Ja.
1: Men, hon är bra på att laga mat.
0: Ja, men det var hon inne på.
1: Ja.
0: Vad lagar hon när ni kommer förbi?
1: Men det har varit lite olika saker. Det är alltså...
2: Tofu är det ju oftast... Var tofu. Inte längre kanske.
1: Nej, men och liksom så här... någonting i ugnen.
0: Ja.
1: Alltså så här, hon är bra. Jag tror bara att det också är... Hela LA-kulturen är att man beställer mycket mat.
0: Ja, ja. Ja, men precis. Ja, men jag hörde på henne att hon tycker om att laga mat.
1: Jag tror att det är, för henne är det en lyx att ha tiden att laga mat.
0: Ja, ja.
1: Alltså mysigt.
0: Så mysigt. Är ni bra på att laga mat?
1: Bra skulle vara att jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, men då är du säkert bra. Om man tycker att det är mysigt, tänker jag att man är bra.
1: Ja, alltså jag tror... Jag har väl kanske några paradrätter.
2: Hon är otrolig på att laga mat.
0: Är hon det?
1: Nej.
0: Så du tar med dig själv?
1: Ja, nej, men jag tror att jag tappade lite självförtroende under alla år som vi inte hade kök. Jag kan laga mat.
0: Ja.
1: Kan jag. Absolut.
0: Vilken är den godaste rätten tycker du som Caroline lagar?
2: Alltså, hon är ju väldigt bra på mackor om det är en rätt.
0: Goda mackor.
2: Är det en men rätt? Sen gjorde du någon sån här otrolig så här thai. Du hade så här kokosmjölk och grejer och den var sjuk.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag lagar. Men,
0: men det, gott är det i alla fall.
2: Jättegott.
1: Men det är bara mysigt att laga mat och äta mat tillsammans.
2: Eller köttpotatis.
1: Köttpotatis. Sötpotatis och oxfilé.
0: Oj,
1: jag vet.
0: Det låter ju
1: eller så ska det vara.
2: Färsk potatis, inte köttpotatis.
0: Köttpotatis, en ny
1: köttpotatis.
0: Slags
1: skål. Vi skålar för det. Det är min paradrätt.

0: Mer fredagsbubbel strax, nu senaste nytt.
1: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Och det meddelar WHOs chef på en presskonferens. Ebola sprids för tillfället i Kongo-Kinshasa. Under eftermiddagen så har man haft en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av att den norska kronprinsessan Mette Marit har satts upp på en lista för att genomgå en lungtransplantation. Och det rapporterar norska medier. SVT brast i rutinerna när högerdebattören Nika Linja bjöds in till programmet Invandrare för svenskar. Och det säger SVTs presschef Camilla Hagert till Aftonbladet.

0: Ölve, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Ja, det är ett underbart bubbel idag när Ikona Pop är här. Det är Aino och Caroline. Mysigt att vi äntligen fick till det här,
2: ja, men
1: hörni.
2: Så mysigt.
3: Vi känner detsamma.
1: Så himla härligt. Och jag blir lite avundsjuk när jag hör er prata om ert liv. För det låter ju härligt och fantastiskt och spännande. Men också så mysigt. Den här vänskapen, som, eller systerskapen som ni har, eller vad det är. Det är jättemysigt. Speciellt ju.
2: Ja, men det, jag tror att vi har tagit den för givet. Och under det här senaste året så har vi verkligen typ så här förstått hur ovanligt det är och uppskattar det så otroligt mycket. Inte att vi har tagit det för givet att vi har varit otrevliga mot varandra, men mer att man då alla har väl såna här connections.
1: Ja.
2: Men så inser man att nej, det är väldigt många som inte har det.
1: Ja.
2: Och hur fint det är.
1: Men det här som du sa inledningsvis, att ni har fått liksom återupptäcka varandra utifrån allt som har hänt senaste åren. Hur har det varit då?
2: Spännande, för jag tror att man också återupptäcker varandra, men då lär man sig så mycket om hur man själv funkar. Och det kan vara rätt brutalt.
1: Ja.
2: Man bara, för att du känner mig så väl.
3: Ja, såklart. Det är
2: och, då,
3: samma,
2: ja. Och då kan det bli liksom så himla så här, oh ja. Och där kom jag fram i den där sidan som jag inte ens visste att jag... Eller liksom, det är ju som i vilken relation som helst. Kärleksrelation eller vad det än är. Att man ibland inser att man har vissa sidor som man inte ens var medveten om.
1: Ja, precis.
2: Men det har varit jättefint. För nu sitter vi här och är på en fantastisk plats. Och jag är stolt över oss. Att vi faktiskt också har gjort jobbet för att vi värnar om vår vänskap och vår kärlek till vårt band.
1: Ja, känner du samma, Aino?
3: Ja, jag tycker det är jättefint att typ hela vår platta är liksom, det är lite av där vi pratar väldigt mycket om vår vänskap och allt vi har gått igenom. Och att vi sitter i en intervju och pratar om hur fantastiskt våra vänskap är.
2: Liksom. Och vårt liv. Och göra det. Alltså vilka skrytisar. Eller hur?
3: Nu, divorna.
2: Diva. Kan man vara artist fast man säger att man är lycklig och på väldigt många plan?
3: Jag vet inte. Måste nog lägga ner.
1: Ja, men hur är det när ni skriver musik? I vilket mode behöver ni vara då? Behöver ni vara liksom glada eller deppiga, eller spelar det ingen roll?
3: Jag tycker inte det spelar riktigt någon roll. Man kan alltid så här tap in. Alltså man kan gå in i en känsla. Och vi pratar om... Vi skriver väldigt mycket om kärlek. Och oftast så kommer man ihåg de här lite mindre lyckade kärleksrelationerna eller kärleksgrejerna man har varit igenom. Så att då kan man ju alltid så här gå in i de känslorna. Det kan vara ganska tufft att skriva. Vi pratar ju om det, att det har ju gråtits en del i studion, och därför är det så viktigt att hitta personer man kan verkligen så här släppa in i sin lilla värld.
2: För annars då kanske man inte vågar gå till de platserna. Och jag tror, alltså, det är en sak när man är ganska lycklig. Då kan man skriva glada låtar och man kan tappa in till det där. Men om man är i någonting som är väldigt tungt, då måste det nästan ibland få komma ut först. För att något annat bra också ska kunna komma. Och där har vi haft lyxen att hitta ett väldigt bra team där jag har kunnat gråta och allt, ja, men verkligen allt, för att kunna komma till det. Har varit verkligen så här öppna dagboken vibe.
1: Oj gud, vad spännande och härligt låter det ju.
2: Ja.
1: Tänkte vi ska leka vem av er om en liten stund här.
2: Riks-FM:s
0: fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Take everything you know.
1: Ja, det är Icona Pop som sjunger med i Robin Bengtssons Honey, sånt älskar man ju ändå. Underbart att ha er här. Och det här är ju, känns som att det finns inte två personer på jorden som känner varandra bättre än ni två.
0: Tillåt att se.
1: Så vi ska leka vem av er, tänkte jag nu. Vem av er skulle behålla lugnet i en krissituation?
0: Karo.
2: Det är jag faktiskt.
1: Ja. Hur blir du när det är en allvarlig kris?
2: Alltså, det är väl då jag är som bäst.
1: Mm. Alltså.
2: Resten fallerar totalt. Men i krissituation så blir det oftast lugnt och glasklart i hjärnan. Och jag blir lösningsorienterad. Sen när allting är löst, då kraschar jag totalt.
1: Ja, jag fattar. Och hur blir du i kris, Aino?
3: Jag tror att jag bara står och säger
2: nej.
1: Ja, du fryser lite.
2: Men nej, det gör du inte alls i alla. Det gör du inte. Men
3: jag är också bra på att bråka. Så att du kan slänga fram mig och så kan jag.
2: Och sen jag brukar slänga fram Aino, lite pitbull ibland. Uff, vi har en dynamik. Vi vet vart vi behövs.
1: Jätteroligt. Vem av er skulle skälla på en taxichaufför som kör en omväg? Oj, Aino, jag hann inte ens läsa klart frågan.
2: Nej, det är faktiskt Aino. Jag är bra på att skälla ut medelålders.
1: Du är det. Otrolig talang. Ja.
2: Alltså, det är verkligen en talang.
3: Rätt ska vara rätt. Jag är också en person som lämnar recensioner.
1: Ja, när du inte är nöjd.
2: Vilka är de här sjuka människorna som orkar göra det här? Och sen fick jag reda på att det var du. Då kände jag så här, wow.
3: Bara så att ni vet.
1: Passa
2: er. Watch out.
1: Älskar den sidan och stäcker.
2: Bjud in oss, men det måste vara bra. Annars kan ni få en dålig recension.
1: Dålig recension. Jätteroligt. Vem av er skulle dö först i en skräckfilm?
2: Alltså, det kanske är jag.
1: Aha.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Det tror jag.
1: För att du...
2: Jag hade säkert varit såhär, men jag går ut och kollar vem det är.
3: Nej, vet du, jag tror att man tänker såhär.
2: Dels är jag så rädd för spökhus. Så lättskrämd. Alltså, jag är så lättskrämd så att det finns inga gränser. Och sen så hade jag säkert varit den som bara, jag går ut och kollar på bakgården, vad som händer. Och jag bara, gå ut och kolla. Och han bara, offra henne. Nej. Nej, men mer. Jag tror att det hade absolut varit jag.
1: Ja, okej. Det var såklart. Ni är väldigt klara över svaren. Det tycker jag är underbart. Vem av er skulle kunna bli en hoarder?
2: Alltså jag tror att det är hårdare på olika sätt.
1: Det är lite... Vem av er skulle kunna bli en hårdare?
2: Eller du?
1: Eller?
2: Alltså jag tror att det är hårdare på olika sätt.
3: Det är lite, man kan ju...

0: 45 grader.
1: Ja, men lite typ så här, vi jobbar ju så hårt så det här är vi värda. Medans sen så nu har man ju ett annat liv där man
2: måste tänka på andra.
1: Ja.
3: Riksaffärs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Ikona Pop som är här. Vi har lekt vem av er och ni är glasklara på vilka ni är i olika situationer. När vi pratade nu under låten så slog det mig att jag blir så nyfiken på om ni bråkar någon gång.
1: Alltså vi har bråkat för lite tror jag.
0: Jaså?
2: Det försöker vi bli bättre på.
0: Men är det att ni är dåliga på att bråka eller sopar under mattan? Eller hamnar ni inte i konflikt med varandra?
2: Jag tror att vi är bra på att bita ihop. Det har varit så mycket kaos runt omkring oss så att vi har liksom inte haft riktigt tid att rita ihop.
3: Så
2: att
3: det har alltid varit så här, ja ni kan rita ihop nu men om 5 minuter så ska ni upp på den här live. Alltså det har varit väldigt mycket sånt att man har, och att jag tror att det har varit så kaosigt runt omkring. Så vi har varit varandras, det har inte riktigt funnits det utrymmet.
2: Nej. Nu har vi börjat bråka.
0: Har ni det?
3: Vi har bråkat. Vi har gått till en coach och lärt oss bråka.
0: Ja, har ni?
3: Exakt.
0: Alltså, ni är den mest spännande personen jag har träffat på så länge.
3: I en bastu har vi bråkat.
2: Ja, en kall bastu. Med vår fantastiska, vad ska man säga, psykolog coach.
0: Okej, men coachade psykologen upp ett bråk då? Eller?
2: Ja, jag kände att det behövde rensas lite och vi fick gå in i en kall bastu och prata innan lunch.
3: Vi var
2: och,
3: som 2 tonåringar.
2: Ja, det var liksom bara, och sen grät vi.
0: Oj!
2: Det var det skönaste som hänt.
3: Och så valde vi varandra igen.
0: Nej, det är så
3: som
0: fint.
3: Som ett riktigt så här, vill du?
0: Nej men alltså. Ja.

0: Sofie.
1: Nej, men när kommer dokusåpan om Ikonopop? Jag vill se er i min TV varje dag. Det här måste
0: ja, det här
1: ta tag
0: vi måste ta tag i.
1: Ja, definitivt. Hörrni, ja. Jag vill absolut bevittna.
0: Hörrni, vill ni det? Jag vet inte fan om jag vill det.
1: Jag vill det. Hörrni, ni ska ju faktiskt hänga med oss på Rix FM-festival i sommar. Ja. Hur känner ni inför det?
2: Det ska bli så kul.
0: Så kul.
1: Ja,
0: det är så roligt att spela lite ny musik. Ja. Ja, det kommer bli hur kul som helst.
1: Det kommer bli hur kul som helst. Och ni har ju album på gång då, och sen är det turné och ständigt aktuella och världens härligaste personer. Tack snälla för att ni kom hit och fredagsbubblade.
0: Tack för att vi fick komma hit. OLV, Sweden.

0: presenterar
1: Ja, vi är ju väldigt, väldigt peppade inför festivalen i sommar och det känns väldigt, väldigt peppigt att vi nu under eftermiddagen har kunnat avslöja att vi i sommar kommer att ta med oss Saga Ludvigsson.
0: Via Play presenterar Ta Riks FN-festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Ja, vi har ju fredagsbubblat tillsammans med Icona Pop idag med Aino och Caroline, och det var ju som väntat otroligt mysigt och härligt. Och jag måste säga att jag är ju en av dem som aldrig i hela mitt liv har tänkt tanken att jag ska bo i något slags kollektiv. Det har känts som lite av en mardröm för mig, ska jag vara ärlig med att säga. Men efter att Icona Pop har föreslagit att vi kanske ändå ska ha ett kollektiv, så är jag lite redo att ta Juni och Majken och liksom bli en del av Icona Pop kollektivet. Det hade nog ändå varit lite drömmigt. Nu ska du få nytt från Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM.

0: som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Och så påminner vi om att imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonzoo. Hörs imorgon
1: i samarbete med middagar från HelloFresh.

Den där björnen som har attackerat människor i Fukushima i Japan, har du koll på den? Det finns ju klipp när den liksom ger sig på folk som är på väg till jobbet. Den björnen har visat sig vara otroligt intelligent. Den har till exempel flytt från fångenskap genom att låsa upp ett fönster. Den har setts dricka vatten från en kran. Dessutom så har den skjutits med bedövningspil utan att visa någon reaktion. Alltså om inte det här är en skräckfilm, då vet jag inte. Alltså det är ju på riktigt, men det låter också som ett skräckfilmsbidrag. Vi ska in med B.O.B. Det här är Airplanes på Rix FM.

0: liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Vi går en helg och en nationaldag till mötes och då ska det ju grillas oavsett vad det är för väder. Det tycker jag vi kan enas om. Idag är frågan, vad är ditt bästa grillknep? Det kan ju handla om allt från hur man tänder grillen till någon riktigt god marinad som bara du gör. Ring mig på 90 212.
1: I morse så var det dags för succétävlingen Markolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lill Marco.
3: Oh. Nej men sluta.
1: Lill Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej, förlåt.
1: Ja.
3: Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne hände det. Där inne blev jag med oskulden.
1: Nej.
2: Ja, så Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgons.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Nu är det 22 av Vänsterpartiets kandidater som har strukits av partiet eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om att flera kandidater deltagit i firanden av Hamas-attack mot Israel 2023, och det rapporterar SVT Nyheter. Det är en luftläcka som uppstått på rymdstationen ISS, och det rapporterar Reuters. Minst 4 astronauter uppmanas nu att ta skydd i sin farkost och förbereda sig för en eventuell evakuering. Taylor Swift är den rikaste artisten i historien, och det enligt Forbes. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024, då hon blev dollarmiljardär tack vare framgångarna med The Eras Tour.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men eftersom helgen står för dörren och likaså nationaldagen, det ska väl firas, och hur firar man bäst? Med grill, tänker jag, så vill jag idag få in ditt allra bästa grillknep. Det här kan ju röra allting från tekniska grejer med hur man tänder sin grill på bästa sätt. Jag vet också om att det finns många där ute som sitter på riktigt goda rubs och marinader och vad man ska lägga på grillen. Så det här är chansen. Ring mig på 90 212 med ditt bästa

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag efterlyser jag bra grillknep. Jag vill hjälpa alla som ska ut och grilla i helgen när vi ska fira nationaldag och att vi är lediga och allt vad det är. Det är ju mycket som är med på luren. Vilket är ditt bästa grillknep?
2: Det grillknepet, det är picana, heter det. Brazilian barbecue. Det är det godaste köttet som finns.
1: Oj, vad är det för särskilt med det köttet då?
2: Alltså det är en del på kossan eller tjuren som gör att när du grillar det så blir det så sjukt gott. Och du har bara salt på det.
1: Är det bara salt? Men gud, och är det så att det liksom smälter i munnen eller hur blir det?
2: Ja, det precis.
1: Åh, det här låter som ett knep som hela Sverige behöver få ta del av. Underbart att du ringde, tack snälla.
2: Absolut.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Idag var det Icona Pop som var här och fredagsbubblade. Det var underbart på alla sätt och vis, och jag önskar att jag får bli en del av Icona Pop, för att man vill liksom bara vara med de här två härliga tjejerna. Vi pratade en hel del om deras år i Los Angeles som var vilda rock'n'roll, och det brändes mycket pengar. Du ska få höra mer om det om en liten stund här.
1: I morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta.
2: Ja, ja, ja.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej,
1: nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne händer det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, som Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgons.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Icona Pop som var här och bubblade och vi pratade om deras galet dyra liv i LA.
1: Vår revisor ringde oss och sa: herregud, vi måste, ni har en stor läcka.
2: Gasläcka.
1: Era bills är crazy. Vi bara: va? Men gud, vi har inte märkt någon läcka. Tittar ut, så har våran jättestora pool var som ett stort, alltså hot tub.
2: Ja.
1: Det var liksom 40 grader. Det var... och vi tyckte det var så mysigt.
2: Ja, och det var också sådär jättedyrt att stänga av och sätta på igen. Så vi bara, men om vi har det på så är det inte lika dyrt. Så vi hade den där bathtuben där.
1: Ja, det var så trevligt och så dyrt.
2: Men ja, jag kan säga att det var mycket pengar.
1: Man lär sig hela tiden.
2: Ja. Vi har några pengar kvar.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Nu ska du få ny musik från Jay Smith som har teamat upp med Ingrid. Det här är Glass House på Rix

Ja, men det här är ju Rix FM och det är Martina Thun som finns med dig en liten stund till innan jag ska ta helg. Det är ju nationaldag imorgon. Har du något stort firande på gång? Jag har hört att det ska vara lite halvkastväder på sina håll, men det ska väl inte hindra ett gött firande. Det här är Agnes med Eagle.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu säger vi trevlig helg.
1: Det gör vi, men nästa vecka, den är fullmatad med våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio.
0: Mm, och så påminner vi om att imorgon lördag, då finns jag här med veckans bästa från Rix Morgonzoo. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från

0: presenterar
1: Festival. Under eftermiddagen här så har jag fått det stora nöjet att avslöja att i sommar när vi ger oss ut på vägarna med Rix FM Festival, då kommer vi att ha med oss Saga Ludvigsson.
0: Via Play presenterar Rix FM
1: Festival.
0: Sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder. Dance, dance,
2: dance, tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix
0: Rix
2: Rix FM.
0: Rix FM.

0: Fredag kväll och Rikstopp 6 klockan 6 efter det senaste.
1: Vi ska börja med att efter ett luftläckage på den internationella rymdstationen ISS så har nu NASA bett sina astronauter att förbereda sig för en eventuell evakuering, och det skriver The Guardian. Och nu berättar det norska kungahuset i ett pressmeddelande att nästa uppdatering kring kronprinsessan Mette Marits hälsa kommer efter lungtransplantationen. Och vi avslutar med att Taylor Swift är den rikaste artisten i historien, och det enligt Forbes. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024 då hon blev dollarmiljardär tack vare framgångarna med The Eras Tour.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: grader. I övrigt så blir det mulet väder.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Ja, stort tack till Martina Thun. Daniel tar över Rix FM-studion nu med Sveriges dagliga topplista. Rix topp 6 klockan 6, där du som lyssnar bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM. Där är omröstningen stängd. Vi börjar med plats 6. Ikväll hittar vi New Kid här och Hurricane.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

Fever Dream, Alex Warren på femte platsen i Riks topp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Daniel är med dig denna fredagkväll. Kvällens första bubblare nu ifrån Hanna Färm. Nära något så bra.

0: Franklin, Woman, tar fjärde platsen på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Daniel med dig denna fredag kväll och räkna ner. Strax ska vi dela ut medaljerna och så ska du få två till bubblare som du har chansen att rösta in till imorgon på hemsidan riksfm.se. Häng med!
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Tillbaka. Det är Sveriges dagliga topplista i din radio denna fredag kväll. Och nu ska vi börja dela ut medaljerna. Vi börjar med bronset ikväll till Justin Jackstall och John. Turn the lights off.
1: Rix FM nummer 3.

Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off på tredje platsen i Rix Top 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Och nu kvällens andra bubblare. Gillar du låten, då röstar du in den på rixfm.se. Den är från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Så heter låten från Rymdpojken som är kvällens andra bubblare i Rikstopp 6 klockan 6. Gillar du låten, då röstar du på riksfn.se. Här är plats
1: nummer 2
0: från Felicia och My Systems.

My System, Felicia tar andra platsen i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Och innan vi vet vad du har röstat fram till att vara bäst musik just nu här på Rix FM, kvällens tredje och sista bubblare från Olivia Dean. So Easy på Rix FM.

0: Olivia Dean. Så i sig kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista. En topplista som har låtit så här. På sjätte platsen, New Kid. Och Hurricane. Alex Warren tog femte platsen med Fever Dream. Och så gick fjärde platsen till Jacqueline. Woman. Bronset till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och så gav vi silvret till Felicia. My System. Då har vi en låt kvar. Vad är bäst musik just nu på Rix FM? Det kommer nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Grattis ikväll säger vi till Medina och deras fantastiska Viva L'Amour. Mamma hon

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är då slut för denna fredagkväll. Redan nu kan du rösta på morgondagens topplista. Det gör du på riksfm.se. Här gäller Riksfm Party och 45 minuter musik nonstop strax. Närmast med Ed Sheeran och Camera.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Ja, Daniel är ditt sällskap denna fredag kväll på Rix FM. Nu kör vi igång Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Det båsar strax, först ut Ed Sheeran och Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

Remixen på Olivia Lobato, Syrener, när vi precis dragit igång Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM denna fredag kväll. Något du vill höra under kvällen, rixfm.se, maila eller ring mig. Numret är 90212. Här får du ny musik från Norge, The Bosam.

Alphaville, Eva Max, Forever Young i Rix FM Party denna fredag kväll. Och för att öka den här sommarkänslan nu när vi ändå är i juni månad, då tar vi hjälp av Justin Wellington och Small Jam. Aiko Aiko på Rix.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksdagen Party mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Sveriges officiella förfest. Johan i Uppsala mejlat på riksdagen.se vill höra Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Ordnar vi på riksdagen.

remix på Taylor Swifts dunderhit i Rix FM Party. Nu en ny dunderhit på en gammal dunderhit när GES-barnen gör sin version. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. När vi gräver guld i USA.

0: från Robin, Hang With Me, Bebe Rexhas nya New Religion. Och Jacqueline Woman närmast efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonzoo.
1: Och i morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Nej men sluta.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej men
1: förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne händer det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, som Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Jacqueline Woman, hon fick ju en fjärde plats i Riks topp 6 klockan 6 ikväll. Gillar du låten, ja då har du chansen att hjälpa henne att lyfta på listan. Det gör du genom att göra din röst hörd. Röstar gör man på riksfm.se, hur enkelt som helst. Bibi Rexas nya New Religion strax, först denna klassiker med Robin, Hang With Me på riksfm.se.

0: riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: på Rix FM denna fredag kväll. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop, och det gör vi på bästa sätt med Ray, Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

klassiker med Zeko Torres, L'amour Toujour, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Och Roger, Laila och Rix Morgonso har ju gått på välförtjänt helgledighet nu. Är det så att du inte kan få nog av gänget? Ja, då finns de att lyssna på i poddformat när och var du vill. Enklast att få tag i deras podcast är via Rix FM-appen. Gå in i Rix FM, eller förlåt, din appbutik och sök på Rix FM, så hittar du den. Den är helt gratis, helt fantastiskt. Ha den bara i din telefon. Här är nu på Rix FM, ny musik med Another 54 Ultra, Talk to You. Bäst musik just nu.

45 minuter musik nonstop. Har du hört nya Marcus och Martinus tillsammans med Leonie? Nej, inte det. Ja, men då ska jag glädja dig med att jag kommer spela den här och nu. Du hör den i bakgrunden. Fantastisk låt. Skruva upp volymen till max. Det här är Moonlight, bäst musik just nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

klassiker med Backstreet Boys. Everybody, 90-45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party med Justin Jack Style och John. Turn the lights off.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: Ja, när man hör veckans hitvarning här på Rix FM när vi gräver guld i USA, ja, då blir man ju skapligt sugen på fotbolls-VM. Snart är det dags. Helt sjukt. Vi är inne i juni månad. Har inte det här året gått så otroligt fort hittills? Det går ju fort när man har kul, brukar man säga. Nu ska du få ny musik här i Rix FM från Tame Impala. Jennys remix av succén Dracula. Bäst musik just nu

0: Dansa pausa i Riksfn Party till Jenny som mailade på riksfn.se. Hopp igång nytt med The Bossa, Magnetic, Teddy Swims och Medina efter detta.
1: Via Play presenterar Riksfn.

0: landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Klassiker får man ändå säga med Outcast. Heja i Rix FM Party. Daniel finns med dig denna fredag kväll. 9212 är numret du ringer om det är något du vill ha spelat, eller så mejlar du på hemsidan rixfm.se. Fundera nu, hitta en bra låt. Alltid kul att veta vad just du vill höra. Är det Bossa Magnetic?

0: Magiska E-Type och Life i Riksaffan Party mot 9 denna fredag kväll. Veckans hitvarning på gång när vi gräver guld i USA. Du ska få Tones and I och Ed Sheeran efter detta.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Hitvarn,
1: Tjuvjakt,
3: Simon. Ja, nu är jag trött på att bli så kallad edgad av att höra den här korta snutten av refrängen. Nu tar vi hela låten. När vi gräver guld i USA på Riksaffan.

0: Rix FM Party fortsätter med mer av bäst musik just nu till dig denna fredagkväll. Oliver Heldens version av Lady på gång. Klassiker med Lady Gaga, Bad Romance och 18's Iconic.
1: Och i morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta.
2: Ja, ja, ja.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej men sluta.
1: Nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne hände det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, som Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Mest musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

0: bästa vi har ska du få på Rix FM. 45 minuter musik nonstop runt hörnet. Ikona Pops nya Butterfly Feelings på gång. Det blir en klassiker med Michael Jackson. Och Smash Into Pieces får starta allt med Hollow efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige. Från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Nonstop denna fredag kväll på Rix FM. Vi kör Rix FM-party nu också, 45 minuter musik nonstop. Nya Icona Pop strax, först ut är Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Ella Ella, Kit Ryan. Till Robin i Södertälje som mejlade på riksfm.se. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM Party, och nu blir det ny musik för hela slanten. Icona Pop senaste Butterfly Feelings.

Agnes, Ego, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Det här är Rix FM Party. Och hela kvällen kan du höra av dig på rixfm.se om det är någon låt du vill höra. Det går också bra att ringa. Numret till Rix FM studion är 90212. Just mejlat på rixfm.se, det har Emma i Sundsvall gjort, som vill höra en klassisk låt med Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 想要做人能懂 game 能懂

0: Mars, Bruno Mars.
1: APT, Riksaffan Party, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu förra årets mest virala hit från Ray, Where is my husband? Riksaffan.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Nu fortsätter den här fredagskvällen med Kimberleys Eternity på Rix FM.

0: Mot 10:30, det är Rix FM Party och Shaggys klassiska Angel. Mera bäst musik just nu på gång. Nya Bebe Rexha, New Religion, klassiker med Michel Tillå och Jack Lynn Woman efter detta.
1: Och i morse så var det dags för succétävlingen Markoolios myter. Frågan är, var den här historien sann?
2: Vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Vi ska åka kärlekstunneln. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta. Yes.
2: Ja, ja, ja.
1: Lil Marco blev stor Marco.
3: Nej, nej men sluta.
1: Nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne hände det. Där inne blev jag med oskulden.
3: Nej.
2: Ja, som Magnus Ugglas låt så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
1: Ja, och nu kan vi avslöja att den där historien var inte sann. Tyvärr. Ha en trevlig helg så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Jacqueline och Woman i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel håller dig i sällskap och Patrik i Luleå har tagit sig vill höra Michel Telos I Set Upego. Ordnar vi på Rix FM. Ja!

Gillar du ny musik, ja då är det bara att höja volymen till max, för det här är en av de bättre låtarna jag hört i år. Från Bebe Rexha som gör om klassiska Insomnia till New Religion.

0: Dance the Night, Dua Lipa, Rix FM Party som fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Och då blir det fredag kväll på riktigt med Tiesto, The Business, J-Lo, David Guettas nya och Miles Smith närmast.
1: Via Play presenterar Rix

0: största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Hoppas du har en fin fredagkväll så här långt. Och nu blir den bättre med 45 minuter musik nonstop som vi skjutsar igång här och nu med Miles Smith. Stay!
1: Vi underhåller Sverige.

fredagkväll på riktigt med Tiesto, The Business. Mot 11 denna fredagkväll, Daniel är ditt sällskap med Rix FM Party. Timmen på dig har du nu och få en låt spelad i radion. Fundera noggrant och mejla på rixfm.se eller ring 90212. Medan du gör det, nya J-Lo och David Guetta, här är Save Me Tonight på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul, Emma-Marie, Riks FN Party. Varje fredag och lördag kväll, ja då kör vi det. Direkt efter Riks Top 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista där du som lyssnar på Riks FN avgör vad som just är bäst musik just nu. Vi ger dig makten helt enkelt. Och då är det ju viktigt att göra sin röst hörd. Har du inte röstat än inför imorgon, ja då är det hög tid att göra det. Gå in på hemsidan riksfn.se och rösta. Det finns många bra låtar att välja mellan. Medan du röstar då, nya Tame Impala och Jenny Remixen av Dracula på Riks FN.

partyklassiker med DJ Sam i Heaven i Rix FM Party denna fredagkväll. Nu ska du få en klassisk låt med Nows som kom 2011 fast med en ny disco-remix från i år. Made of på Rix FM.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Medina.
0: Och veckans hitvarn
1: tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla
3: ny musik nu på Rix FM från Rymdpojken. Han bubblade i Rix Top 6 klockan 6 ikväll och du kan rösta på rixfm.se. Den bästa tiden väntar på dig.

0: fredag kväll. Mer av bäst musik just nu. Eurovision-vinnaren Dara är på gång med Bangaranga, Sanna Nilsen och Medina efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Off Maestro som gästade Rix Morgonzoo tidigare i veckan. Om du missar intervjun så kan du lyssna på den igen i Rix FM-appen. Daniel är till oss med i sällskap denna fredag kväll med Rix FM-party. Jag säger tack och godnatt. Imorgon kör vi igen direkt efter Rix Top 6 klockan 6. Jag lämnar dig med Daras Bangaranga så hörs vi imorgon. Hej!

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ja, och vår vän Markoolio, han har varit i Norge och spelat in TV. Han hade med sig en spännande liten fundering.
1: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Varenda maträtt som var det majs i. Kebab på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
0: Förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
1: Inte?
0: Nej,
1: det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
0: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
1: Det är tydligt.
0: Idag säger vi heja Sverige. Och så hörs vi måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

0: i lost and found.
1: Riks FM. Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.